civilne zaštite grada Bosanska Krupa, saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianoma, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradiška, Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Karakaj, Šepak i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima

0: ulici 511 Slavne Brdske brigade, preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511 Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Povodom saslušanja bivših i sadašnjih 26 uposlenika Memorialnog centra Potočari koje provodi Policijska uprava Zvornik i Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, Upravni odbor Memorialnog centra Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezar je za žrtve genocida iz 1995. godine izražava punu i nedvosmislenu podršku svim saradnicima Memorialnog centra Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezar je za žrtve genocida iz 1995. koji su u proteklih 6 godina bili angažirani na realizaciji programskih, istraživačkih, obrazovnih, memorialnih i drugih aktivnosti ove institucije. Upravni odbor svojim autoritetom, odgovornošću i integritetom staje u zaštitu svih osoba koje su zakonito i profesionalno sarađivale sa Memorialnim centrom Srebrenica Potočari, navodi se u saopćenju. Riječ je o angažiranim licima čiji su izbor i angažman provedeni u skladu sa važećim propisima, internim aktima, odobrenim programima i propisanim administrativnim procedurama. Njihov rad bio je usmjeren na ostvarivanje zakonom utvrđene misije Memorialnog centra, očuvanje sjećanja na žrtve genocida, dokumentovanje činjenica, obrazovanje, istraživanje i zaštita dostojanstva preživjelih i porodica žrtava. Memorialni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezar je za žrtve genocida iz 1995. godine, neće odustati od svoje zakonske i moralne obaveze da čuva istinu o genocidu, štiti dostojanstvo žrtava i suprotstavlja se njegovom negiranju. Upravni odbor ostaće jedinstven u zaštiti institucije, njenog rukovodstva, zaposlenika i svih saradnika koji su svoj rad, znanje i integritet stavili u službu njene misije, navodi se u saopćenju. Maloljetnik rođen 2012. godine osumnjičen je da je u Banatskim Karlovcima nožem ubio 42-godišnjeg muškarca iz Vršca. Više javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je sucu za maloljetnike Višeg suda u Pančevu zahtjev za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku iz Banatskog Karlovca 2012. godište zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio kazneno djelo ubistvo. Zahtjevom se maloljetniku stavlja na teret da je 31. jula 2026. godine oko 20:30 u Baranskom Karlovcu u kući kojoj živi upotrebom noža lišio života muškarca A.I. rođenog 1984. godine iz Vršca. Ubijeni A.I. je bio hirurg u općoj bolnici u Vršcu, javljaju srbijanski mediji. Viši sud u Pančevu je maloljetniku nakon saslušanja po prijedlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana jer mu se stavlja na teret izvršenje kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od preko 10 godina, a način izvršenja i posljedica

kaznenog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. U zahtjevu je predloženo i da sud tokom pripremnog postupka ispita svjedoke događaja, kao i da odredi potrebna vještačenja. Španski premijer Pedro Sanchez osudio je u subotu sebičan stav nekih zemalja Evropske unije u njihovom odgovoru na migrantsku krizu u španskoj enklavi Ceuta, zahtijevajući razgovore na ministarskom nivou. U trenutnom međunarodnom kontekstu Evropska unija ne može sebi priuštiti ovakvu sebičnu, polarizirajuću i nezakonitu reakciju, napisao je u pismu upućenim čelnicima bloka u koje je AFP imao uvid, a u kome je također pozvao na sastanak ministara unutrašnjih poslova 27 članica Evropske unije. Najmanje 67 ljudi poginulo je pri prelasku migranata iz Maroka u Seutu, saopćio je novinarima u subotu španski ministar unutrašnjih poslova. Većina migranata ipak se vratila do subote nazad u Maroko, nakon što su deseci hiljada prešli granicu, većinom plivajući oko malog graničnog prilaza koji strši u Sredozemno more. Iranska vojska u subotu je optužila Sjedinjene Države za eskalaciju napetosti na Bliskom istoku i upozorila zemlje u regiji da ne surađuju sa Vašingtonom tokom aktualnog sukoba. Sjedinjene Države brzo se kreću putem eskalacije napetosti u regiji, izjavio je Ali Abdollahi, načelnik Iranske centralne vojne komande. Svaka zemlja koja služi kao odbrambeni štit kriminalnoj i agresivnoj Americi biće progutana plamenom rata, naveo je Abdollahi u saopćenju pročitanom na državnoj televiziji. Izjave su uslijedile nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovio prijetnje da će vrlo snažno udariti Iran. Američki mediji javili su da on razmatra obnavljanje teških napada već ovog vikenda, uključujući i napade na ciljeve energetske infrastrukture. Ove sedmice Iran i Sjedinjene Države nastavili su noćne razmjene vatre nakon višednevnog zatišja u borbama, iako nije bilo prijavljenih napada tokom noći s petka na subotu. Rat na Bliskom istoku izbio je 28. februara, kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, koji je uzvratio raketnim i bespilotnim letjelicama širom regije, prenosi AFP. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino izjavio je da je ovo tijelo odustalo od plana da proda udio u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima nakon općeg protivljenja toj ideji. Plan FIFA bio je da prikupi do 4,2 milijarde dolara prodajom oko 20% udjela u novom tijelu koje bi vodilo fudbalske događaje na globalnom nivou, uključujući i svjetsko prvenstvo. Prijedlog koji je prvi put objavljen u utorak odmah se suočio sa burom protivljenja. Upravno tijelo evropskog fudbala UEFA zaprijetila je bojkotom događaja i optužila FIFA da je stavila na prodaju dušu sporta. Pošto smo pažljivo saslušali sve stavove, postalo je jasno da je projekt stvorio podjele čija priroda, bez obzira na nivo podrške, više nije u interesu cilja koji je prvenstveno postavljen, naveo je Infantino u saopćenju, te dodao da je svrha FIFA uvijek bila i bit će da sve ujedinjuje i unapređuje i da zato odustaje od ovog prijedloga. FIFA je tvrdila da bi prodajom manjinskog udjela u komercijalnim operacijama bilo prikupljeno više milijardi dolara za finansiranje globalnog razvoja fudbala i optužila medije da pogrešno predstavljaju prijedlog. Infantino je u pismima članicama Svjetske kuće fudbala naveo da će dobiti po 40 miliona dolara ako pristanu na prijedlog FIFA do 19. septembra. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u nedjelju 2. augusta u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog

i vrlo toplog vremena. Visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Poželjno je aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim ili večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura biti izraženi osjećaj sparine i toplinskog opterećenja.

Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 80%, vjetar slab istočnih i jugoistočnih smjerova 5 km na sat, vidljivost do 15 km. Dobro jutro.

0: Dan danas preslikan kao jučer i sve one informacije, preporuke iste kao za jučer, preključer i za preključer i sutra i za preko sutra i nakon sutra. Danas će biti vruće, vedro, toplo, sparno, temperatura vazduha do 36 stepeni Celzijusa. Dakle, jasno, jednostavno rečeno, ljeto je u gradu, toplinski val, narandasto upozorenje, preuzmite sve one preporuke koje smo vam davali prethodnih dana i koje preporučuju ljudi koji brinu više o zdravlju i meteorologiji. Dakle, sve što imate, obavite, obavljajte do 10-11 sati. Sada, dok još ima ove jutarnje svježine, zaotvorizajte, odkapijajte sve da vam uđe čistog zraka, a onda tamo već iza 10-11 hladovina i soška.
1: Nekada sve je bilo isto, samo su se žene menjale.
0: Putovi su čisti, suhi, povoljan je raspored, povoljni su uvjeti za vožnju. Ima nešto dužih čekanja pri prelasku granice, ali prvenstveno zbog godišnjih odmora, ali i zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. I za vas vozače vrijedi iste one preporuke kao i prethodnih dana. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ne zaboravite to. Zaboravite mobilne uređaje i ostavite ih po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vaše pažnju i koncentraciju. Idete li na dalji put, planirajte dalja putovanja tokom ranih jutarnjih sati ili ih ostavite za kasnije večernje sate. Putujete li, pravite češće pauze i hidrirajte se bez obzira što ste u automobilu i neka vam vanjska ova temperatura ne prelazi, kad namjestite klimu u donju, odnosno namjestite klimu u svojim automobilima da bude u odnosu na vanjsku 5 do 7 stepeni Celzijusa, da ne biste po izlasku iz svojih automobila doživjeli temperaturni šok. Dobro vam jutro!

Evo danas se tri događaja iz najnove historije, iz trojpogodišnjeg obrovenja oslobodiločkog rata, razvijanje i čuvanje kulture sjećanja na trojpogodišnji obrovenja oslobodiločki rat i na sve ono što nam se desilo, a sve sa ciljem da se ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi. Danas obilježavanje je od ubijanja, svirepog ubistva 11 mladića iz Bosanskih Krupa i Savskog mosta u prvoj osnovnoj školi, onda bacanje u jamu za večerka, također obilježavanje bitke za Crkvinu, sve to iz istog perioda iz 92. ali dan jezerskih heroja. Za manifestaciju Dan jezerskih heroja, četvrti dan je tamo po redu i danas je planirano da ima, da se ide marš stazama 511. slavne od Vodomuta preko Ponoraca do Jezerskog uz istorijski sat. Svi možete još uvijek stići, u 7 sati 45 minuta su organizovani transport učesnika iz Bosanske Krupe, iz Jezerskog, pa će se onda kroz Otoku i onda tamo na Vodomut, na nekadašnji IKM, i onda kreće marš lagnini koji možete svi da

obavite, tamo je napravljena i zemunica za prikaz mlađima kako je to izgledalo u trojpogodišnjem obrambeno-oslobodilačkom ratu od 10 sati marš stazama 511. slavne Bosansko-Krupske brske brigade. Još uvijek možete stići i prijaviti se na to. Ne možete stići u Bosansku otoku da se prijavite za takmičenje ribara, ali svakako možete otići i dole podržati ribare, a onda i pogledati skokove sa starog mosta, odnosno mosta u Bosanskoj otoci. Sutra je i tehvid na crkvini pred duše bosanskih šehida, ali i malo nogometni turnir. Danas, dakle, još uvijek možete stići na marš stazama 511. slavne. On kreće u 10 sati iz Vodomuta uz historijski sat i ručak za učesnike marša. Možete stići da obilježite bitku na crkvini tako što ćete gledati skokove, a onda na završnicu turnira u Jezerskom, najbolji organizovanih turnira tokom ljeta na ovim prostorima, 32 ekipe, večeras završnica. Naravno, trebate doći u Bosansku Krupu ili krenuti prema Sanskom mostu i pokloniti se dušama svirepo ubijenih 11 mladića Bošnjaka Sanskog mosta i Bosanske Krupe. Obilježavanje ovog svirepog zločina počinje od 10 sati na platovu ispred prve osnovne škole, gdje je nekada bio i logor, gdje su zatvarani, mučeni, ubijani civili Bosanske Krupe, ali Sanskog mosta i okolnih mjesta, a onda od 11.30 će također biti obilježeno, tiče se i održati komemorativni sastanak i pošto je Jasin uputi Fatiha i dva uputi za duše ubijenih i bačenih u jamu Zvečarka na putu od Bosanske Krupe prema Sanskom mostu. Pa nađite razloga, nađite prilike, nađite vremena da budete na jednom od ova tri obilježavanja, da budete dio kulture sjećanja na trojpogodišnji obrambeno-oslobodilački rat, a možete, ako se dobro organizujete, stići na sva tri.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipele za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnog

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003.

Dačno je 8 sati, pratite program Radija Bosanska Krupa za 2. august 2026. godine. U sklopu njegovanja kulture sjećanja na trojpogodišnji obrambeno-oslobodilački rat, patnju stradanja i časti ponos odbrane oslobađanja ovih dijelova Bosne i Hercegovine, danas u Bosanskoj Krupi, u Bosanskoj Otoci, u Jezerskom, niz događaja, aktivnosti, manifestacija na obilježavanju dana iz naše nove historije borbe za opstanak ovog dijela Bosne i Hercegovine i naroda ovih prostora. Danas će biti vično obilježavanje bitke za crkvinu iz 92. Biće obilježeno i održan historijski sat i komemoracija za 11 nevino ubijenih Bošnjaka muslimana u logoru u prvoj osnovnoj školi u Bosanskoj Krupi, Sanskog mosta i Bosanske Krupe, a biće nastavljena i tradicionalna manifestacija njima u čast Dani jezerskih heroja.

1992. Vrli augustovski dani, odred otoka koji će kasnije prerasti drugi brdski bataljon otoka 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade, izvršena akciju na crkvini kojom je pokazano da će ovaj narod i ovi ljudi se braniti i odbraniti i da formiraju svoju obrambenu oslobodilačku silu. Brojno sjećanje na te teške, krvave, ali časne dane. Danas i sutra se nizom aktivnosti obilježava bitka na crkvini. Program obilježavanja je već počeo jutros u Bosanskoj otoci u samoj čarši od 7 do 12 sati takmičenjem ribara. Od 18 do 20 sati bit će priloženo takmičenje skokova sa Željenog musta u Bosanskoj otoci, a onda se sve nastavlja sutra na platovu crkvina gdje se i odigravala ova velika bitka. Sve će početi u 9 sati učenjama tevhida pred duše bosanskih šehida na crkvinika u spomen obilježja, a onda od 10 sati na platovu crkvine malo nogometni

turnir, a onda poslije toga i druženje, dakle bitka na Crkveni danas i sutra u Bosanskoj Otoci i na Crkveni.

Kultura sjećanja na trojpogodišnju obrvenu Slobodilački rat pod motom da se ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi. Danas je obilježavanje i svirepog zločina nad muslimanima, bošnjacima, Sanskog mosta i Bosanske Krupe. 11 momaka je ubijeno u prvoj osnovnoj školi u Bosanskoj Krupi, u tada školi koja je pretvorena u logor za mučenja, maltretiranja i svirepa ubistva. Već je započeti u 10 sati i na platovu ispred prve osnovne škole. Znači se pološti cvijeće Društva Fatiha i će biti prigodna obraćanja, posjećanje na ove monstruozne svirepe zločine. A onda će se učesnici puti prema Sanskom mostu, tačnije zaustavit će se kod spomen obilježja kod jame Zvečarka, gdje će se izvršiti komemorativni skup, gdje će se Društva Fatiha puti dova održati historijski čas i pokloniti dušama 11 svirno ubijenih mladića iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe, koji su svirno ubijeni, a onda na monstruozan način rečeni i zatrpani, bačeni u jamu Zvečarka. Dakle, u 10 sati plato prve osnovne škole, a onda od 11.30 ko samog spomenu obilježe na putu od Bosanske Krupe prema Sanskom mostu komemorativni skup za ubijenih 11 mladića Sanskog mosta i Bosanske Krupe, a sve sa ciljem da se nikad ne zaboravi i da se nikad nikom ne ponovi.

kulturno, istorijska, humanitarna, sportska manifestacija Dan jezerskih heroja pod motom Njima u čast nastavlja se danas. U ovom momentu vrši se okupljanje i transport učesnika. Autobus ide iz Bosanske Klupe prema Bosanskoj Otoci, iz Jezerskog prema Bosanskoj Otoci, pa će onda se autobusi spojiti i krenuti put Vodomuta. Odatle će od nekadašnjeg IKM-a, 3. brdskog bataljona Jezerskog 511. slavne Bosansko-Klupske brdske brigade, učesnici krenuti putem marš stazama 511. slavne preko Ponoraca i onda u Jezerski. Tokom samog marša će biti evociranje uspomena na trojpogodišnji obrambeno-oslobodilački rat. Biće riječi živih svjedoka tih događaja, biće održani istorijski sati, a se planira da se završi u 14 sati ručkom za sve učesnike marša, a onda transport nazad na njihove destinacije, odnosno za Bosansku Otoku i Bosansku Krupu. Od 18 sati u osnovnoj školi Jezerski izvršite se promocija knjige Mladić sjede kose. Knjiga koja govori o svjedočenju tada 800-godišnjeg mladića Nurfeta Mehića o torturama kroz kojim je prošao kroz logore, posebno logor Kamenica u 4 mjeseca Tanice i logora Kamenica u Drvaru. Nakon promocije ove knjige biće nastavljen i malonogometni turnir na platovu osnovne škole u Jezerskom. Turnir 12. memorialni pod nazivom Putem heroja Šerbule. Turnir kojim se također prisjeća i obilježava borba naroda ovog kraja i pogibija mladića Jezerskog na platovu Šerbule. Večeras se sve završava, četvorodnevna manifestacija Dan jezerskih heroja, pa evo, uzmite priliku, način, vrijeme, prostor da budete u Bosanskoj Otoci na obližavanju bitke za Crkvinu, da budete na platovu ispred prve osnovne

škole ili obiđete jamu Zvečarka, ako poklonite se žrtvama torture, agresije, ubijanja, zločina, monstruozni zločina nad muslimanima, dječacima, mladićima Sanskog mosta i Bosanske Krupe, i uzmite svakako priliku da budete večeras u Jezerskom na završnici četvrti dan manifestacije Dani jezerskih heroja. Njima u čast. Svakako nađete vremena da budete dio kulture sjećanja na trojpogodišnju tešku, krvavu, ali časnu i poštenu herojsku u borbu ovog naroda i prije svega 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade.

0: RBK.
1: Sport na 97,5 MHz.

Bratstvo bolje od Jevnice. Muharemović večeras protiv Liverpoola. Najavljen tutu sportu dolazak Alajbegovića u najtrofejni italijanski klub. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe jučer su u prvoj test utakmici za novu takmičarsku 2026. u 27. sezonu savladali svoga, da možemo reći, već tradicionalno starog ljetnog prijatelja, ekipu Jevnice iz Ljubljane sa 4:3. Strelci za nogometni klub Bratstvo bili su Ljutić, zatim Hadži Kadunić, mladi Enver Šabić, dok su jednom vlastu mrežu pogodili gosti iz Ljubljane. 4:3, Bratstvo Jevnica, prva test utakmica za novu takmičarsku sezonu. A večeras nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović sa svojim Leeds Unitedom igra protiv Liverpoola na mečkoj predsezonskoj turneji, što je još jedna prilika za Tarika Muharemovića da pokaže svoj kvalitet i nametne se za početnu postavu lica u novoj sezoni Premier lige. U prvoj pripremnoj utakmici protiv Sunderlanda Muharemović je prvim naspom čegio navijače, ali i menadžera ovog kluba, menadžera lica Daniela Tarkea, kaže ovaj stručnjak, to je čista kvaliteta. U svakom slučaju, utakmice Muharemović vidjelo se da je igran sa velikim autoritetom, samopouzdanjem i sjajnom pojavom na terenu. Vrlo inteligentan igrač koji izvrsno čita igru. Imao jako puno presječenih lopti, pametnih, čvrstih duela, igra lijevom nogom, a to je upravo ono što nam treba, rekao je Farke poslije utakmice. Večeras u Chicagu, 22 sata po našem vremenu, pogledajte utakmicu Leeds United Liverpool.

igra naš Tarik Muharemović. Italijanski mediji raspisali su se o dolasku velike nove zvijezde na Apenine, kako su najavili. Tutto Sport, jedan od najprestižnijih listova, je posvetio čitavu stranicu našem nogometnom reprezentativcu.

upečatljiv naslov. Juve će klasa, Juve kakva klasa. Njegov dolazak u Torino izazvao veliku pažnju medija na Peninima. Talijanski dnevnik naglašava da Alajbegović stiže kao veliko pojačanje, te da će u tandemu sa Kenanom Yildirimom navijačima obećavati pravi nogometni spektakl i veliko uzbuđenje. Njegovo pojavljivanje na naslovnici jednog od najuticajnijih sportskih listova u Italiji jasan je signal da se od mladog bosansko-hercegovačkog nogometaša očekuju velike stvari na najvećoj sceni.

8.45, 15 do 9, pratite vreli augustovski topli jutarnji program radija Bosanska Krupa za nedjelju 2. august 2026. Jutro su sa vama Haris Emir, sada smo dobili povećanje, nešto kasnije ćemo pričati sa našom Azrom Čanović o svem onome što se juče dešavalo, svem onome što se danas priprema. Čemo i do Bosanske otoke, imat ćemo na liniji

ime su Čauševićeva i dole ima puno aktivnosti danas, sutra ali i narednih dana. Prije toga vrla vremenska prognoza sa Termo BiH, prvim pravim partnerom sa kojim se ljeti grijete, a zimi raslađujete.

13.00 do 9.00 idete li na put, planirajte dulja putovanja tokom ranih jutarnjih sati ili ih odgodite za kasne večernje, ako već putujete u najtoplijem dijelu dana, svakako pravite češće pauze i neka vam klima u vašim automobilima bude 5 do 7 stepeni, samo niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. A kakva je situacija na putovima u našoj zemlji, svakako se informišite kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ovog jutra je dežurna u Bihamku, u njihovom centru za informisanje, Albina Softić, novo lice, novi glas.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsko u Bihaću zbog saobraćajne nezgode koja se desila sat nakon ponoći. U toku je policijski uviđaj. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Gradina. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Daleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje. A na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.

Vozič Čuču Fan Express stiže u Bosansku Krupu. Pripremite se za čarobnu vožnju i najljepšu ljetnu avanturu. Zajedno sa nama dolaze i vaši omiljeni junaci, Mickey i Minnie Mouse. Od 1. do 3. augusta, svaki dan od 19 do 22 sata u Bosanskoj Krupi. Očekuje vas nezaboravno druženje, puno osmijeha, slikanja sa Mickeyem i Minijem, te vožnja u našem najveselijem voziću.

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta

Stigle su i čestitke na našu mail adresu radio@bkludoambik.net.ba naših Hajduru Miševića iz Engleske. U ovo se kaže: sretan rođendan suprugu Elviru, sve najbolje, puno sreće, zdravlja, rahatluka, uspjeha, lijepih trenutaka u životu gdje mnogo, mnogo dočeka sa svojim najmilijima, od supruge Halide, kćerke Amile i ostale familije. Selam i lijep pozdrav svim slušalcima radija Bosanska Krupa, magdje bili.

traži preći. Mali princ, ako bude reprezentativac iz Bosne i Hercegovine, Aleman danas proslavlja svoj drugi rođendan. Tim povodom njegovi roditelji uputili su jednu lijepu čestitku koja kaže: čestitke povodom drugog rođendana našem sinu Alemu, srce žele mama Mirela i teta Šehad. Sine naš, volimo te puno, budi nama živ, zdrav, sretan, veseo, uspješan, nasmijan. Želimo ti da proživiš najljepše i najbezbrižnije djetinstvo, da iz njega u svoj daljnji život poneseš samo ljubav i lijepa sjećanja na mamu i tatu, dide i majke i sve one koji te bezuslovno i beskrajno vole. Tvoji mama i tata te vole više od svega. Lijep pozdrav svim slušalcima radija Bosanska Krupa od Mirele i Šekija.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Programu ste, izvolite.
1: Sam Hajzla i dobro jutro.
0: A, nazivam radio. Vama također, lijepo i ugodno i svježe jutro. Izvolite.
1: Hvala. Prvo ću da poselam svoju dragu Čvadu Ljazovku. A sa zakašnjenjem malim našoj sjadi. Sretan rođendan. Ja, bio joj. I vas u studiju i režiji pozdravljam. Pa čujem i Haris je tu s tobom. Čujem ja, slušam ja vas svako jutro.
0: Hvala vam.
1: A svako se ne javi, bar sluša. I svoju djecu, unučad, praunučad, troje djece, petru unučad, praunučad. I sviju, sve slušalce radija Bosanska Krupa i na Badić, Izučići, sviju, sviju. Eto, pozdrav posebno za Harca.
0: Hvala vam najljepša.
1: I sve vas, sve vas pozdravljam.
0: Lijepom i ugodan dan, svako dobro i hvala na javljanju.

0: U cilju njegovanja kulture sjećanja na trojpogodišnju herojsku, častnu, slavnu, vitešku, narodno-oslobodilačku obrambenu borbu naroda ovog kraja u Bosanskoj otoci, danas i sutra obilježava se i da je dužno poštovanje i sjećanje bitku na Crkvini. Tada su članovi tada odreda otoka koji će kasnije prerasti u drugi brdski bataljon, otočki bataljon 511. slavne, izveli akciju na Crkvine. To je bilo 1. augusta 92. A ovog augusta 34 godine poslije se nizom aktivnosti obilježava u samoj Bosanskoj otoci, ali na platovu Crkvine, ova bitka, herojska bitka iz tog doba. Mi u ovim trenucima imamo na liniji našeg Mesuda Čavuševića. Mesude, da li se čujemo? Dobro ti jutro.
1: Dobro jutro, Emire, tebi, dobro jutro tvojim radnim kolegama i naravno dobro jutro slušalcima radija Bosanska Krupa. Čujemo se dobro.
0: Znamo da je vrelo ljeto bilo 92. i sada je vrelo ljeto, imali naroda, je li došlo naših ljudi iz vana, kako to izgleda u Bosanskoj otoci ovih dana?
1: Pa naravno, dijaspora kao i svake godine ljeta provodi u svojim kućama, vraćaju se jel, svojoj domovini i lijepo je to dakle da i zavidjeti i da se taj narod vraća, da dolazi tu. Naravno, ljeto je vruće, ova mlađa populacija, da kažem, spas nalazi u rijeci Uni, a mi malo stariji se držimo hladovine.
0: Dobro, hvala Bogu, pa evo i Bosanska otoka nagrađena Unom i lijepima plažama, pa se da i rashladiti i provesti vrijeme u dobrom okruženju i sa dobrim prijateljima. No, svakako da treba njegovati kulturu sjećanja na trojpogodišnju herojsku borbu, častnu borbu odbrane i oslobađanja ovih dijelova Bosanske otoke, Bosanske Krupe, Bosne i Hercegovine. Tako će biti danas i sutra u Bosanskoj otoci bitka za Crkvinu, nizom manifestacija će se obilježiti. Šta je to što je predviđeno danas i sutra, što je već u toku, a što se predviđa da bude danas i sutra u Bosanskoj otoci?
1: Tako je, dakle, davni 92. u 1. 2. 3. augusta, jeli, ti dana, desila se i bitka za Crkvinu, za koju možemo reći da je bila bitka za spas naroda otoke. Cilj napada je bilo uništenje neprijateljskog topničkog folklora.

0: položaje na crkveni i stražbenici, odakle se svakodnevno granatirala Bosanska otoka. Oko 100 boraca iz otoke i iz otočkog bataljona izvela je brzi juriš, ovladalo kvotama i natjeralo brojnije snage u bijeg. Bila je ovo važna vojna operacija u Bosanskoj otoci tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, vođena sa 2. na 3. august 1992. godine. U ovoj operaciji poginulo je 8 pripadnika otočkog bataljona, dok je 27 ranjeno. Moramo ispomenuti te poginule, a to su Hasaga Nukanović, Esad Fetić, Hasaga Alijanović, Hajro Omerčehajić, Hilmija Čaušević, Ismet Gorinjac, Ismet Kadić i Dževad Alibegić. U spomen na sve poginule, ranjene i sve učesnike bitke i ove godine na dostojanstven način obilježit će se 34. godišnjica bitke za Crkvinu. Tako će danas, a u stvari to je već u toku, od 7 do 12 sati održati takmičenje sportskih ribolovaca, a od 18 sati održat će se skokovi sa otočkog mosta u rijeku Unu. U oba ova takmičenja organizator je pripremio pehare, medalje i novčane nagrade za prva tri mjesta. A sutra, 3. augusta, održat će se centralni događaj na samoj crkvini, gdje će se od 9 sati ujutro proučiti tevhid šehidima, a nakon toga će se igrati malonogometni turnir. Organizatori obilježavanja 34. godišnjice bitke za Crkvinu su grad Bosanska Krupa, mjesna zajednica Otoka 1 i 2, organizacija porodica šehida i poginulih boraca, organizacija ratnih vojnih invalida i organizacija demobilisanih boraca. Evo, ja koristim priliku da pozovem sve ljude dobre volje da danas od 18 sati dođu u Bosansku otoku da poprate skokove, a svakako i sutra od 9 sati da budu na samoj crkvini, gdje će se, kao što sam i rekao, proučiti tevhid šehidima.
1: Evo, Menco, pošto si sam učesnik tih dešavanja, možemo li reći da je to tada još sami početak naše obrambeno-oslobodilačke borbe u stvari bio pokazatelj, ovo jedna od prvih ofenzivnih akcija gdje je pokazano neprijatelju, agresoru, okupatoru da će ovaj narod iznjedriti jednu obrambeno-oslobodilačku silu, jer se forsirala rijeka Una, iako malobrojniji, slabo opremljeni, pokazali su i te kako da ovaj narod će se organizovati, odbraniti, osloboditi, da je upravo bitka za Crkvinu jedan od prvih pokazatelja koja je dala i drugima motiv, moral, krila da kažu da se može protiv jedne od najvećih tad sila u Evropi, znamo da su bili ostaci u Slovenske narodne armije, paravojne formacije i tako dalje, da se može srcem na čelak.
0: Svakako, evo, sve si to dobro kazao, dakle, to je bila, mislim, na okrugu tadašnjem Bihaćkom jedna prva akcija, dakle, tog tipa, ofanzivna, gdje se morala prijeći, gdje se moralo prijeći preko rijeke Une, izići gore na Crkvinu i Stražbenicu, a cilj je bilo uništenje neprijateljskog topničkog položaja gore na Crkvini i Stražbenici, odakle se svakodnevno granatirala Bosanska otoka. Dakle, htjeli smo da oslobodimo te prostore kako bi se mogao kakav takav život odvijeti u Bosanskoj otoci. Svakako, pokazalo se, dakle, iako smo bili malte ne goloruki, da se brani svoj grad, svoja kuća, svoja država i goloruk. Upravo onako kako si ti rekao, protiv mnogo, mnogo bolje opremljenog neprijatelja.
1: Evo, svakako će iz toga odreda tada Krupa otoka izrasti drugi bataljon 517. slavne otočki, koji će i tekako imati bitnu ulogu u svim borbama na cijeloj teritoriji Unsko-sanskog kantona, posebno borbe, kada se sjetimo, za Plavno, borbe za odbranu i oslobađanje kasnije Velike Kladuše i naročito borbe za odbranu Bihaćkog okruga, tada bitka na Debeljači, gdje su upravo pripadnici Četa iz 2. Brdskog otočkog bataljona odigrali ključnu ulogu u odbrani Bihaćkog okruga.
0: Baš tako. Otočki bataljon svakako zaslužuje posebno mjesto.

0: u okviru 511. brigade i u okviru armije Bosne i Hercegovine, jer su pokazali da su bili hrabri momci. I evo, dakle, i sama ova bitka u samom početku rata je pokazala da su Otočani hrabri Bosci.
1: Menco,

0: Pa naravno pozivamo sve da se uključe, evo još mogu doći obić takmičenje ribara, skokove sam ostao od 18 do 20, oni hrabri i da skaču, nije bitno ko će zauzeti koju poziciju, i svakako da ih pozovemo da sutra odaju dužnu poštovanje, da izađu na crkvinu od 9 sati, da pristupčenju tevhida preduše šehida Bosne i Hercegovine 511. slavne otočkog bataljona, a onda od 10 sati i da na samom platovu crkvine napravi ekipu da odigraju malo nogometni turnir.
1: Evo, upravo tako, sve si kazao, Emire, ja samo mogu da se pridružim tvom pozivu, dakle, da pozovem ljude da ne zaboravimo ovaj datum i sve druge važne datume od 92. do 95. jer kroz te godine, dakle, hrabrošću bosanskom smo dobili državu Bosnu i Hercegovinu i treba da je sačuvamo.
0: I ovo na kraju onaj slogan, da se ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi, a ide ona dobra stara pjesma Otoka je moj rodni kraj, cijela Bosna za otoku zna. Hvala ti lijepa i salam i pozdrav svima u Bosanskoj otoci.
1: Hvala tebi na pozivu i svako dobro, i naravno dobrodošao i na, evo, ako stigneš večeras na skokove i sutra na crkvinu.
0: Hvala ti najljepša. Mi idemo sa pjesmom, sa himnom Bosanske otoke.

0: 9 sati, 26 minuta, ovo je jutro i to je drugo augustovsko jutro, koje je ustao jutro s rana, uhutio je malo svježine, sad za vas ostale morat ćete hvatati se une i hladovine. Ovih dana puno je manifestacija događaja raznog karaktera na teritoriji grada Bosanska Krupa. Biće toga i danas, pa ćemo o ovima koji su bili reći po koju rečenicu, čuti po koji tonski zapis od 6. bosansko-krupske regate, koncerta Adija Šoša, 11. internacionalne manifestacije kulturno-umjetničkog društva Stari grad, od međunarodne utakmice Bratstvo Jevnica, od dana jezerskih heroja, pa do onoga što nas očekuje danas. A evo, već ste čuli kako to u Bosanskoj otoci sa našim mesom će se obilježiti 34. godina bitke za Crkvinu. Hari Sjemeštu sa vama od jutro, mi smo dobili povećanje našu Azru Ičanović, koja je jučer i veslala i pedalirala i bili na svim mogućim destinacijama. Azra, dobro jutro, dobar dan, dobro došlo u radi u Bosku Krupu, u stvari dobro došli na komandno mjesto, tako se kaže Unički Unos, sve je bilo na IKM-ovima. Kako se?
1: Dobro, evo, malo umorno, već je postalo polako i vruće, evo, ja bih isto prvo dobro jutro svim našim slušalcima ili dobar dan, kako kome, meni već možda dan, nama je dan. Jučer lijep jedan dan u Bosanskoj Krupi, poprilično vruće, pogotovo za nas terence, tako da, ali evo, izdržalo se. I moram malo samo još reći, nisam bila sama, naravno, naša Ena je bila sa mnom, sezona je godišnjih odmora, pa koristimo sve potencijale koje radio nudi.
0: 3-1-4-1, naša Ena i ovdje administrativni radnik i fotograf i snimatelj i organizator, pa dobro, na mlađima svijet ostaje.
1: Pa jedan je teren bio usput, pa tako je
0: ovaj. 3-1.
1: Da, ugodno skorisnim.
0: Dakle, ćemo krenuti, bilo je toga zaista, zaista puno.
1: Pa da, evo, pored dana jezerskih heroja koje se ti poprilično popratio, ja sam pratila Bosansko-Krupsku Una regatu, 6. po redu ove godine. Moram reći da je dosta malo i drugačiji i osjećaj i vidimo recepcija od samih posjetilaca u odnosu na internacionalnu regatu, jer je dosta ljudi već došlo da dočeka ovu Bosansko-Krupsku Una regatu, bez obzira na vrućine koje su stvarno u tom periodu od 6 sati bile izuzetno visoke. Nadicama smo mogli vidjeti dosta kupača koji su se već postrojili da čekaju regatu. Jako lijepa scena jeste postrojavanje svih čamaca da se relativno u istom trenutku uđe u Male Ade ili pod most, tako da smo mogli vidjeti tu sliku koliko je zapravo čamaca i bilo. Ono što je zanimljivo, da ova Una regata više nije lokalna Una regata, znači nije samo Bosansko-Krupska, jer kako nam je rekla direktorica turističke zajednice Elma Velić, nemamo samo više učesnike iz Bosanske Krupe, nego učesnike iz cijele Bosne i Hercegovine, što je jako, jako dobro. Evo, možemo poslušati šta je Elma sve rekla, pa ćemo nastaviti sa...
2: Na 6. Bosansko-Krupskoj Una regati ove godine imamo 104 čamca, znači 97 čamaca učesnika i nekoliko čamaca logistike, što je vrlo važno. To je preko nekih 750 učesnika plus

0: Evo, ja bih rekla 50 logistike što se tiče vode i samog kopna, ono što kažem pratimo regatu. Zaista smo zadovoljni, imamo učesnike iz različitih zemalja, iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, što nam je vrlo važno i atmosfera je fantastična. Malo su brži nego inače i onaj, vjerovatno zato što se super razabavljaju i zato što im je, evo, ja bih rekla ta regata u tom nekom segmentu danas osvježavajuća, obzirom da je 36 stepeni vani i da zaista ja mislim da samo oni i ovi kupači ovdje na zelenim otocima uživaju, a mi svi koji radimo smo skuhani i vruće nam je. A što se tiče same regate, vrlo smo zadovoljni organizacijski, odzivom i svim ostalim i naravno pozivamo sve da večeras na koncert Adija Šošta od 21 sata.
1: Evo samo jedno pitanje, Alma, imamo veći broj učesnika nego prethodnih godina?
0: Definitivno imamo više čamaca, prošle godine smo imali oko 80 čamaca, ove godine imamo znači 104 čamca, što je vrlo važno, znači da regata raste i ono što nam je vrlo važno jeste da nam regata, odnosno da učesnici regate svake godine dolaze iz različitih država i gradova i da se znači dobija jednu veću i internacionalnu priču.
2: Evo, čuli smo našu Elmu, 750 učesnika, to je oni koji su u stvari plovili, uživali, družili se, veslali, smijali se i tako dalje, no ne ide ništa bez logistike. Elma, spomenu 50-ak ljudi, sigurno je bilo više na samom obezbeđenju spasilačkih službi, logistike, medicinske pomoći, redara, do ljudi koji su pripremali na kraju krajeva i ishranu osvježenja i ostalo. To je utisci Azra sa lica mjesta. Kako je to bilo izgledalo?
1: Pa većina ljudi, mi smo ih dočekali znači na ovom zadnjem mostu, odnosno mostu koji spaja velike i male Ade. Poprilično su bili svi raspoloženi, veseli naravno. Ja bih samo rekla na ovo Elmino i ono što smo malo prije razgovarali o toj komparaciji internacionalne Una regate i ove bosansko-krupske, jedan dan iskoristiti regatu je perfektno. Znači ovo je jako lijepa ruta koja se može koristiti, ljudi se ne umore puno, lijepi prizori diljem cijele rute, tako da to je svakako jedan od segmenta koji će privući pažnju brojnih posjetilaca, što svakako, evo ja sam rekla, nije lokalni, da ljudi dolaze iz Bosne i Hercegovine, evo Elma reče, i iz drugih država, što je svakako plus. Mi smo razgovarali sa predstavnicima te logistike. Oni su poprilično zadovoljni. Dakle, poslušat ćemo šta su rekli. Bila je samo jedna manja intervencija. Ujedno smo naravno iskoristili priliku kad smo, kako sam rekla, uhvatili našeg medicinskog tehničara da nas malo posavjetuje kako se ponašati u ovim vrućinama sa te medicinske strane, pa možemo poslušati taj audio.
3: Sa nama je i Tofik Sveć, medicinski tehničar hitne pomoći pri Domu zdravlja Bosanska Krupa. Kako je stanje, pratili ste bosansko-krupsku regatu cijelom putanjom?
4: Ja pozdravljam vas i sve ostale učesnike. Pratili smo danas od početka do evo kraja, upravo je završila bosansko-krupska regata, šesta po redu. Sve u svemu, sve je prošlo u redu, uz jednu manju intervenciju, ali to je, ako Bog da, sve u redu za istog učesnika.
3: Evo, savjet za buduće, na što bi možda učesnici trebalo brati pažnju kad idu?
4: Naravno, to je vremenski uvjeti, da se znači zaštite od sunca, dosta hidratacije tekućine i naravno ono znači što se tiče nekih povreda, znači da se nešto ne radi ako nije u potrebi.
3: I kad sam te već uhotla nevezano za Una regatu, imamo li veći broj prijavljenih slučajeva vezano za ove vrućine sada?
4: Pa do sada je to onako na nekom normalnom broju, ništa nije specijalno povećano odnosno na ranije neke godine nešto, pa sad vidjet ćemo još ostatak perioda ljeta.
3: Kemale, da li je bilo nekih problema tokom rute?
5: Sve je prošlo najbolje vrijed, bila je jedna mala intervencija i sve ostalo prošlo bez ikakvih problema.
3: Pretpostavljam da je hitna služba o tome isto govorila, vratio se ponovno na regatu ili morao odustati?
5: On je morao odustati. Čini se da je otišao sa našom ambulantom u Bihać, na šivanje i to je to.
2: Evo, dakle, više manje sve je proteklo u redu. Kaže, sve manje lokalna, a u stvari sve više učešća lokalnog u samoj logistici, organizaciji, obezbeđenju, da bismo privukli ljudi da dolaze u Bosansku Krupu, da nam se vrati.

0: značaju. Bilo je tu ljudi koji i kao i proteklih godina, posebno ove, planiraju upravo u godišnji odmor kad je ona regata.
1: Da, ovo je izuzetan period za biti u Bosanskoj Krupi. Dakle, pored jula, jeli, koji još ima mnoštvo dešavanja, august je svakako namijenjen za tu vodu. Evo, imamo Bosansku Krupsku un regatu, Lađari, regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, tako da što šta nešto. Hvala Bogu, sve je proteklo bez problema. Ja bih rekla da mi imamo izuzetne timove u Bosanskoj Krupi, ne samo službenu u smislu hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, nego također i ove momke koji rade na tom u sklopu te spasilačke ekipe. Moram samo naglasiti da ova povreda nije bilo zbilja ništa strašno. Slapovi su malo nezgodni, veslo se odbije od ove sedre, tako da je bio manji udarac u glavi. Međutim, kako je koža i hladna, zbog toga je momak morao otići, ali ništa strašno, ništa zabrinjavajuće. Jako dobro proći. Učesnici su nam rekli da jesu ispadali iz čamaca, ali njima je to sve bilo top zanimljivo. Da, više da se rasklade. Bilo je i djece koja su ostala oduševljena. Uglavnom, sve je zadovoljno. Mi smo malo razgovarali sa učesnicima. Dosta smo stiljivi. Dosta smo stiljivi kada treba razgovarati, iako evo, radi Bosanska Krupa, ide bez kamera, ali smo našli par njih koji su željeli podijeliti sa nama svoje iskustvo.
2: Bilo ste na 6. ovogodišnjoj Bosansko-Krupskoj Una regati, kako su utisci?
3: A fantastično. Ovo je baš uživancija. Toliko je lijepo. Tako je lijepo vidjeti toliko naroda skupa. I veselje i svi skupa radi. Fantastično, ja se oduševila.
2: 6. Bosansko-Krupska Una regata. Jel prvi put učestvujete?
4: Prvi put, da.
2: Kako ti je bilo?
4: Pa predivno, predivno.
2: Hoćemo ponoviti?
4: Ako Bog da, iduće godine.
2: Koji put da učestvuješ na Bosansko-Krupskoj Una regati? 6. Bosansko-Krupska Una regata, koji put učestvujete?
5: 4. put.
2: I?
5: Odlično. Najbolje do sada.
2: Jel svake godine sve bolje i bolje?
5: Svake godine sve bolje i bolje.
2: Šta je najbolji dio?
5: Najbolji dio je druženje. Puno ljudi, razni, to je najbolje.
4: Prvi put.
2: I kako ti je bilo?
4: Odlično.
2: Hoćemo ponoviti?
4: Pogodno ponoviti.
2: Šta se najviše svidjelo?
4: Pa slapo. Kad dođe slapa...
6: Samo gas.
2: Jel bilo strašno?
6: Samo iza.
0: Čuli smo i utiske pojedinih učesnika 6. Bosansko-Krupske regate. Ono što je karakteristično ovih dana, pogotovo kad se naveče izađe, jeste da se ponekad za nas koji malo manje znamo strane jezike, čovjek osjeća kao da je negdje na moru ili da je u nekoj stranoj zemlji. Tako je bilo i jučer. Bilo je uz Una regatu puno učesnika u raznim aktivnostima koji nisu iz Bosne i Hercegovine, ali bilo i turista koji jednostavno su došli tu. Neko nešto bilo momci iz Francuske, čuo sam i Italijana, koji su jednostavno došli tu da prođu, vide,
1: da ne zbilja
0: se i idu dalje.
1: Zbilja je pun grad stranac, ima tu dosta i naše dijaspore, naravno, koja sad već pristiže na godišnje odmore, međutim ta dijaspora nekako dovodi sa sobom i svoje poznanike koji nisu porijeklom iz Bosne i Hercegovine, čak ovdje uopće sa Balkana. Zaista možemo vidjeti mnoštvo ljudi, mnoštvo jezika, što kažeš, i mislim da je konačno vrijeme da mi malo razmislimo svi o učenju boljem, bar engleskog, kako vidim, njemački, arapski, naravno, mislim da su to naši najveći broj turista, da su iz tih zemalja, naravno engleski kao svjetski jezik, svakako poratne tome, naročito u području ugostiteljstva. I
0: viče, na dva mjesta je stavno čulo se polka. Ti si bila na jednom dijelu, ja na drugom, ti na jednim tribinama, ja na drugim. Bila je, sada možemo reći, već tradicionalno ljeti, druženje između dva nogometna kluba. Gradski nogometni klub Bratstvo je dočekao nogometni klub Jednicu iz Ljubljane. Pripremna utakmica jednim i drugima za takmičarsku 27. Bratstvo je slalo sa 4:0, 4:3. Golove za Bratstvo dali su Ljutić, Šavić, Hađi Kadunić, jednom su i Slovenci, par sam kraj, možda desetu. Zahvale domaćinima, dali sami sebi gol, tako da je Bratstvo slalo 4-3, ali ono što je pošto neki još ne znaju, tribine su napravljene na sportskom centru Ade, ima i novi krov, ali ima i novi razglas, tako da je povremeno se čulo, hajmo Bosnu, hajmo Hercegovinu, ponem širi miris Ljiljana, ali povremeno se

0: Čula je slovenska polka, bilo je lijepo, bilo je poklona i svega, ali istovremeno se čulo polka, ali i pjesme iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i na 11. smutri kulturno-umjetničkog društva Stari grad, kako je to tu izgledalo. Onako kako smo mi mogli čuti na stadionu, da je tamo bilo neki 350-400 ljudi, učesnika, već kako to je.
1: Da, meni to nije bilo jasno kada sam krenula na teren prema Adama, nisam znala odakle dolazi svi ti zvukovi, jer mi tamo kad silazimo iz radija čujemo sve i sa Idrinovca i dalje preko Ustikoline prema Adama, ali evo sad sam saznala od tebe za taj dio što se tiče sportskih dešavanja. Da, na stadionu Idrinovac, igralištu Idrinovac kako hoćete, jučer je održana 11. To je baš tradicionalna, sada internacionalna manifestacija, odnosno smotra folklornog stvaralaštva u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Stari grad. Moram reći da nažalost nisam stigla na taj teren, tu je bila naša Ena koja je ujedno i član upravnog odbora samog KUD-a, pa sam je zamolila da kad je već tu da snimi. 350 učesnika oko 11 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, kao što si rekao. Vidjeli smo na snimcima koji su na našim društvenim mrežama da dosta ljudi je već došlo da vidiš o čemu se radi. Ono je snimak sa početka smotre, mi kad smo prolazili već se je tu okupio znatan broj ljudi što su došli na koncert pa ujedno da vide i šta se to dešava na smotri. Kulturno-umjetničko društvo Stari grad to svake godine zbilje jako, jako lijepo organizira, kao i sva kulturno-umjetnička društva sa našeg područja. Ono što je zanimljivo, što su nam posvjedočili iz KUD-a Mladosti, evo KUD Stari grad, KUD Grmeć također će sigurno dokazati svojim programskim sadržajem, da se u te aktivnosti uključuje dosta mlađeg stanovništva. Ena nam je rekla u intervju kojeg je imala sa nama da imaju oko 60, čini mi se, članova, većinom djece i mladih. Mladi ljudi vode KUD Stari grad, tako da jako mi je drago što imamo te buduće naraštaje koji su spremni čuvati tu tradiciju koju mi imamo, a vidimo da ona privlači svakako pozornost. Možda smo mi ovdje u Bosanskoj Krupi, Bosni i Hercegovini navikli na sve to, na naše narodne nošnje, možda čak dovoljno ni ne cijenimo, to bi ja bih rekla, ali svakako našim gostima to i tekako puno znači, jer to je ono šta smo mi upravo kroz taj folklor sve pokazuje, šta je Bosna i Hercegovina u cijelosti, da smo mi kroz našu povijest zapravo trpili razne utjecaje, od onih osmanskih preko austro-ugarskih do ovih zapadnoevropskih, i možda folklor u tom smislu iz Sevdah to najbolje i oslikavio. To sve jučer je predstavljeno na 11. smotri folklornog stvaralaštva u organizaciji KUD-a Stari grad, i naravno što smo mi imali priliku da vidimo kulturu i da posvjedočimo kako se je razvijala kultura drugih zemalja učesnika, ali i drugih gradova, jer primijetit ćete od sazina do Bosanske Krupe da su drugačije i nošnje koje učesnici nose, tako da super.
0: Na kraju sve je završeno finalem. Adi Šoše, mlada, ali već priznata zvijezda bosansko-hercegovičke estrade, više hiljada ljudi, lijepo okruženje, dobro druženje.
1: Da, naravno, bilo je i za očekivati da će izazvati taj veliki broj posjetilaca. Jako mi je drago, Ena je bila i na tom koncertu, Ena ide po koncertima, najmlađa je to, njoj i zanimljivo. Možete vidjeti snimke na našim društvenim mrežama. Kako sam čula, jako dobar koncert, jako dobra organizacija. Pa evo, veselimo se već onome što slijedi narednog vikenda i u sklopu ovih.
0: To je bilo za mlade, a za one najmanje je bio Čuču.
1: Da, za one najmanje je bio Čuču i tu je bio i Mickey Mouse. Malo su zanimljive reakcije naših mališana, jer ima i onih koji se poprilično boje Mickey Mouse-a, ima onih koji lete Mickey Mouse-u. Drago mi je da ima nešto i za to. Sve u svemu, sve to u sklopu jako, jako lijepa slika Bosanske Krupe koja ide trenutno u svijet, koja putuje, da vidi, jer društvene mreže su učinili čudo. Nadam se da i mi sa svojim video zapisima, slikama doprinosimo tome, pa evo vidjet ćemo reakcije. Mogu reći samo da su nam postovi poprilično gledani. Ja bih svakako pozvala naše slušalce da zaprate Facebook profile Radija Bosanska Krupa i Instagram profil, jer primijetimo da imamo dosta ljudi koji nas redovno prate, koji nam nisu zapratili stranicu, pa evo nama to malo znači da zaprate i stranicu. Čuli ste nas?

0: zapratite?
1: Stranica Radija Bosanska Krupa, dakle, ovo je bio dio aktivnosti. Jučer bi bio i treći dan manifestacije Dane jezerskih heroja, njima u čast, bila su sportska takmičenja u streljaštvu, bacanje kugle, tizanje konopca, 12. memorialni malonogometni turnir herojima Šerbule, no imao i svoj humanitarni karakter, oni sada već tradicionalno sa Crvenim križom grada Bosanska Krupa i odjelom za transfuziologiju. Kantonalne bolnice Bihać organizuju akciju dobrovoljnog darivanja krvi, opet njima u čast, fantastičan ambijent, sve pripremljeno u osnovnoj školi u Jezerski, 50 ljudi je se bilo prijavilo, a od njih 20 je imalo mogućnost da daruje tekućinu koja život znači. Azra, danas puno imamo toga za otić obić, evo već od 10 sati je na platovu ispred prve osnovne škole jedan težak skup sjećanja na ljude koji su maltretirani, zlostavljani i na kraju ubijeni u prvoj osnovnoj školi. To 10 sati je taj komemorativni skup tu, danje počasti obilazak i da se priča i govori, odnosno njegove kulture sjećanja na 3,5-godišnji obrambeno-oslobodilački rat i sve one patnje i žrtve koje je podnio ovaj narod da bismo danas živjeli u slobodi. A onda od 11 sati i 30 minuta, samo jam iz večarka, gore kod spomen obilježja, bit će također održan historijski sat u kućene dove za 11 mladića koji su svirepo ubijeni i bačeni u jamu Zvečarka u augustu 1992. godine. Mi smo već čuli da se nastavljaju ovi dani obilježavanja bitke na Crkvini, u toku su takmičenje ribara, večeras skokovi sa mosta, sutra tevhid na samom platovu Crkvine i malonogometni turnir, a u ovim trenucima kreće i marš stazama 511. slavne, opet u sklopu obilježavanja, odnosno manifestacije Dan jezerskih heroja, njima u čast, borcima 511. slavne, dakle, kreće u 10 sati, tamo od nekadašnjeg IKM-a sa Vodomuta, pa preko Ponoraca do Jezerskoga, marš traje tamo negdje do 2 sata, usput će akteri bitke, odnosno borci 511. slavne starješine na pojedinim lokacijama održavati historijski čas. Za ovu godinu je tamo pripremljeni na jednom mjestu replika kako je to izgledala Zemunica, tako da mlađi mogu i to vidjeti i posvjedočiti kako su se to njihovi očevi, stričevi, dajđe, komšije, prijatelji, djedovi držali, borili i odbranili dostojanstvo i čast našeg naroda na ovim prostorima, na kraju krajeva stvorili pretpostavke da oslobodimo Bosansku Krupu. Večeras i promocija knjige koju smo jučer govorili, autorice Almire Mehić, živo svjedočenje o patnjama 18-godišnjeg momka kroz logore u Kamenici od 18 sati, dakle promocija knjige u osnovnoj školi u Jezerski, mladić sjede kose. A istovremeno će biti u Jezerskom i završna noć, polufinale i finale memorialnog malonogometnog turnira 12. po redu Heroji Šerbule, jedan spektakularan turnir koji svake godine okuplja sve više dobrih malonogometaša, futsalera, ali i puno naroda. Sve ćete završiti sa bakljadom, vatrometom i revijalnom utakmicom veterana 511. slavne. Pa poziv svima vama da budete na ovim obilježavanjima, da uzmete vremena, prostora, da se prije svega poklonite herojstvu, žrtvama i patnje 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, ali i narodu koji je bio uz svoju 511. 10 je do 10. Mi ćemo lagano, Azri, i završiti ovaj program, pa onda na terene.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužinu.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Fun Express stiže u Bosansku Krupu. Pripremite se za čarobnu vožnju i najljepšu ljetnu avanturu. Zajedno sa nama dolaze i vaši omiljeni junaci, Mickey i Minnie Mouse. Od 1. do 3. augusta, svaki dan od 19 do 22 sata u Bosanskoj Krupi. Očekuje vas nezaboravno druženje, puno osmijeha, slikanja sa Mickeyem i Minijem, te vožnja u našem najveselijem voziću.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsko u Bihaću zbog saobraćajne nezgode koja se desila sat nakon ponoći. U toku je policijski uviđaj. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić i Gradina. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Daleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje. A na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

evo me kraj tebe, opet onaj isti osmijeh navlačim. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa ne znači.

0: dok su se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenik. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpije iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
1: Jajane, nekako ovdje, godine spojuje te. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje. Hajde, vodim vas, znači...

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Šesta bosansko-krupska Una regata okupila oko 750 učesnika i 104 čamca. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust nad Romima i Evropski dan sjećanja na holokaust nad Romima i Sintima. Prema riječima Donalda Trumpa, bliskoistočni saveznici postigli okvire sporazuma o okončanju rata sa Iranom. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Šesta bosansko-krupska Una regata još jednom je potvrdila da prerasta okvire lokalne manifestacije. Ovogodišnji spust rijekom okupio je oko 750 učesnika raspoređenih u 104 čamca koji su u Bosansku Krupu stigli iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i inostranstva. Organizatori ističu da interes za regatu iz godine u godinu raste. Dovoljan pokazatelj je podatak da je prošle godine u spustu učestvovalo oko 80 čamaca, dok ih je ove godine bilo čak 104, što predstavlja značajan porast broja učesnika i potvrđuje da Bosansko-Krupska Una regata postaje sve prepoznatljiviji turistički i rekreativni događaj.
1: Na šestoj bosansko-krupskoj Una regati ove godine imamo 104 čamca, znači 97 čamaca učesnika i nekoliko čamaca logistike, što je vrlo važno. To je preko nekih 750 učesnika plus, evo, ja bih rekla 50 logistike što se tiče vode i samog kopna, ono što kažem pratimo regatu. Zaista smo zadovoljni, imamo učesnike iz različitih zemalja, iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, što nam je vrlo važno.
2: Imamo veći broj učesnika nego prethodnih godina?
1: Definitivno imamo više čamaca. Prošle godine smo imali oko 80 čamaca, ove godine imamo znači 104 čamca, što je vrlo važno, znači da regata raste. I ono što nam je vrlo važno jeste da nam regata, odnosno da učesnici regate svake godine dolaze iz različitih država i gradova i da se znači dobija jednu veću i internacionalnu priču.
0: Rekla je za Radio Bosanska Krupa Elma Velić, direktorica turističke zajednice grada Bosanska Krupa. Cjelodnevni spust protekao je u odličnoj atmosferi, uz druženje, pjesmu i uživanje u ljepotama rijeke Une. Sigurnost svih učesnika bila je na visokom nivou zahvaljujući angažmanu hitne medicinske pomoći i pripadnika spasilačke službe, koji su za Radio Bosanska Krupa potvrdili da je regata protekla bez ozbiljnijih problema, uz samo jednu manju intervenciju.
2: Sa nama je i Tofik Sveć, medicinski tehničar hitne pomoći pri Domu zdravlja Bosanska Krupa. Kakvo je stanje, pratili ste Bosansko-Krupsku regatu cijelom putanjom?
3: Ja pozdravljam vas i sve ostale učesnike. Pratili smo danas od početka do evo kraja, upravo je završila Bosansko-Krupska regata šesta po redu. Sve u svemu, sve je prošlo u redu, uz jednu manju intervenciju, ali to je, ako Bog da, sve u redu za istog učesnika.
2: Kemale, da li je bilo nekih problema tokom rute?
4: Sve je prošlo u najboljem redu, bila je jedna mala intervencija i sve ostalo prošlo bez ikakvih problema.
2: Pretpostavljam da je hitna služba o tome isto govorila, vratio se ponovno na regatu ili morao odustati?
4: On je morao odustati, čini se da je otišao sa našom ambulantom u Bihać na šivanje i to je to.

Posebno zadovoljstvo nisu krili ni učesnici. Oni koji su prvi put učestvovali istakli su da su oduševljeni atmosferom, organizacijom i gostoprimstvom domaćina, dok su oni koji se na regatu vraćaju iz godine u godinu naglasili da upravo druženje, dobra zabava i jedinstven doživljaj plovidbe Unom čine ovu manifestaciju posebnom. Složni su u jednom, na bosansko-krupsku Una regatu vraćaju se i naredne godine. Rast broja učesnika i sve veći interes gostiju iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i inostranstva potvrđuju da bosansko-krupska Una regata izrasta u jednu od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija ovoga kraja, promovirajući prirodne ljepote Une, aktivan boravak u prirodi i zajedništvo koje svake godine okuplja sve veći broj ljubitelja rijeke. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona priopćio je u nedjelju da je lokaliziran požar koji je u petak izbio na području Buhova u Širokom Brijegu te se proširio prema Hamzićima u općini Čitluk. Iz PVP-a Čitluk dobili smo informaciju da je lokaliziran požar u Hamzićima gdje je gorjela šuma, trava i nisko raslinje, objavili su iz spomenutog centra. Kako su dodali, od 10 sati i 15 minuta do 12 i 15, Air Tractor je djelovao 5 puta sa ukupno utrošenih 11.000 litara vode na području Hamzića. Uz ovaj požar vatrogasci su diljem Hercegovačko-neretvanskog kantona imali pune ruke posla. Na više lokacija u Mostaru gorio je otpad te trava i nisko rastinje, a od 15 do 18.30 gorjela je šuma i makija na Jesenici, grad Čapljina, gdje je Air Tractor djelovao 5 puta sa ukupno utrošenih 11.000 litara vode. Također gorjela je šuma i raslinje u Dretelju te trska u Gabela polju. Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas povodom Međunarodnog dana sjećanja na holokaust nad Romima poruku u kojoj je podsjetio na genocid počinjen nad Romima i Sintima tokom Drugog svjetskog rata, naglasivši da je njegovanje kulture sjećanja vjerska, moralna i društvena obaveza. Pozvao je na odlučno suprotstavljanje svakom obliku rasizma, mržnje i dehumanizacije, objavila je agencija Mina. Reis ističe da je ovaj genocid jedna od zanemarivanih tragedija evropske kulture u kojoj je na ovaj datum 1944. godine nacistički režim likvidirao posljednje zatočene Rome i Sinte u takozvanom porodičnom romskom logoru u Auschwitzu. U znak sjećanja na više od 500.000 ubijenih Roma i Sinta širom okupirane Evrope, Evropski parlament je 2015. godine proglasio 2. august Evropskim danom sjećanja na holokaust nad Romima i Sintima. Bosna i Hercegovina dijeli odgovornost čuvanja uspomena na sve stradale. Među žrtvama nacističkog i ustaškog progona bili su i brojni Romi iz Bosne i Hercegovine, čija su stradanja decenijama ostajala na margini kolektivnog pamćenja. Sjećanje na njih nije samo čin poštovanja prema prošlosti, nego i moralna obaveza prema budućnosti da ni jedna žrtva ne bude zaboravljena, niti i jedna zajednica isključena iz kulture pamćenja. Naglasio je Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Grčki vatrogasci nastavili su u nedjelju borbu s velikim požarom zapadno od Atine. Stotine pripadnika hitnih službi bile su na licu mjesta cijelu noć u planinama Kitairon uz podršku vojnih vozila, volontera i teške opreme. U zoru su avioni i helikopteri za gašenje požara nastavili sa operacijama, prenose državni mediji. Vatrogasne službe su saopćile da se požar nastavlja kretati prema istoku i da je sada udaljen samo nekoliko kilometara od grada Megare, oko 50 kilometara zapadno od grčke prijestolnice. Prema službenim izvještajima, najmanje 500 vatrogasaca se bori sa plamenom, uključujući ekipe iz Rumunije i Francuske. Glasnogovornik vatrogasne službe izjavio je da je do sada uhapšeno 13 osoba širom zemlje pod optužbom za podmetanje požara iz nehata. Oko 10.000 hektara zemlje na sjeverozapadu i zapadu Atinske regije uništeno je trenutnim požarima, prema procjeni meteorologa koje objavljuju novinski portali. U napadima ukrajinskih dronova tokom noći ubijene su najmanje 2 osobe u regijama duž ruske rijeke Volge, a među metama je i skladište kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online trgovca, saopćili su regionalni zvaničnici u nedjelju. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći oborilo 635 ukrajinskih dronova. Ukrajinske snage napadaju dublje u Rusiji, pojačavajući napade na ekonomske i energetske ciljeve, nadajući se da će potkopati sposobnost Moskve da vodi svoj više od 4-godišnji rat u

0: u Ukrajini. O sinoćnjem napadu nije bilo neposrednih komentara iz Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump u subotu navečer je na društvenim mrežama tvrdio da su bliskoistočni saveznici dostigli parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rekao da će se sada odgoditi naređivanje novih udara u petomjesečnom sukobu. Trump je dodao da će novi sporazum uključivati hitno, potpuno i postupno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje. Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta, a isto tako i za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad pod uslovom da budemo u mogućnosti brzo postići dogovor, poručio je Trump, te rekao da je Izrael pristao da se pridruži SAD-u u obavezi da pokuša da dovrši sporazum sa Iranom koji bi doveo do okončanja rata. Iran nije odmah javno reagirao na Trumpovu objavu. Predsjednikova objava označila je još jedan značajan preokret u sukobu. Samo dan nakon što je novinarima sugerirao da je blizu nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio režim da sjedne za pregovarački sto. Podsjećamo, SAD i Izrael napali su Iran 28. februara, započevši rat za koji je Trump rekao da ima za cilj uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama, ali navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su se više puta mijenjali. Privremeni sporazum postignut sredinom juna zaustavio je borbe i trebao je utrti put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom moreuzu. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Brasto bolje od Jevnice. Muharemović večeras protiv Liverpoola. Najavljen u sportu dolazak Alajbegovića u najtrofejni italijanski klub. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe jučer su u prvoj test utakmici za novu takmičarsku 2026. u 27. sezonu savladali svoga, da možemo reći, već tradicionalno starog ljetnog prijatelja, ekipu Jevnice iz Ljubljane sa 4:3. Strelci za nogometni klub Bratstvo bili su Ljutić, zatim Hadži Kadunić, mladi Enver Šabić, dok su jednom vlastu mrežu pogodili gosti iz Ljubljane. Dakle, 4:3, Bratstvo Jevnica, prva test utakmica za novu takmičarsku sezonu. A večeras nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović sa svojim Leeds Unitedom igra protiv Liverpoola na mečkoj predsezonskoj turneji, što je još jedna prilika za Tarika Muharemovića da pokaže svoj kvalitet i nametne se za početnu postavu Leedsa u novoj sezoni Premier lige. U prvoj pripremnoj utakmici protiv Sunderlanda Muharemović je prvi naspom čegove navijače, ali i menadžera ovog kluba, menadžera Lica Daniela Tarkea, kaže ovaj stručnjak, to je čista kvaliteta. U svakom slučaju, utakmice Muharemović vidjelo se da je igran sa velikim autoritetom, samopouzdanjem i sjajnom pojavom na terenu. Vrlo inteligentan igrač koji izvrsno čita igru. Imao jako puno presječenih lopti, pametnih, čvrstih duela, igra lijevom nogom, a to je upravo ono što nam treba, rekao je Farke poslije utakmice. Večeras u Chicagu, 22 sata po našem vremenu, pogledajte utakmicu Leeds United Liverpool, igra naš Tarik Muharemović. Italijanski mediji raspisali su se o dolasku velike nove zvijezde na Apenine, kako su najavili. Tutto Sport, jedan od najprestižnijih listova, je posvetio čitavu stranicu našem nogometnom reprezentativcu pod nazivom Juve će klasa ili Juve kakva klasa. Mladi bosansko-hercegovački nogometaš, 18-godišnji Kerim Alajbegović, stigao je u Torino na potpis ugovora sa Juventusom, a prestižni italijanski list Tutto Sport posvetio mu je naslovnu stranu, najavljuju spektakl u tandemu s Kenanom Yildirimom. Tutto Sport je u današnjem izdanju svanuo sa naslovnicom posvećenom bosansko-hercegovačkom reprezentativcu uz upečatljiv naslov Juve će klasa, Juve kakva klasa. Njegov dolazak u Torino izazvao je veliku pažnju

0: Edija na Apeninima, talijanski dnevnik naglašava da Alajbegović stiže kao veliko pojačanje, te da će u tandemu sa Kenanom Yildirimom navijačima obećavati pravi nogometni spektakl i veliko uzbuđenje. Njegovo pojavljivanje na naslovnici jednog od najuticajnijih sportskih listova u Italiji jasan je signal da se od mladog bosansko-hercegovačkog nogometaša očekuju velike stvari na najvećoj sceni.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena. Visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Poželjno je aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim ili večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura biti izraženiji osjećaj sparine i toplinskog opterećenja.

Yo, Johnny, give me the bass.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061-609-546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

Vozič Čuču Fan Express stiže u Bosansku Krupu. Pripremite se za čarobnu vožnju i najljepšu ljetnu avanturu. Zajedno sa nama dolaze i vaši omiljeni junaci, Miki i Mini Mouse. Od 1. do 3. augusta, svaki dan od 19 do 22 sata u Bosanskoj Krupi. Očekuje vas nezaboravno druženje, puno osmijeha, slikanja sa Mikijem i Minijem, te vožnja u našem najveselijem voziću.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 490.

99 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hari D.O. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipele za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Mi štitimo pravo svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija Kompa 7477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060.

0: 031 81 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš, a koji je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji. Odvijanje saobraćaja je normalizirano i na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko nakon završenog policijskog uviđaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062-889-840 i 062-889-841. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka,

0: dječji kompat 6 i 40, ležaljka za plažu 9 i 60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9 i 60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Vozič Čuču Fan Express stiže u Bosansku Krupu. Pripremite se za čarobnu vožnju i najljepšu ljetnu avanturu. Zajedno sa nama dolaze i vaši omiljeni junaci, Miki i Mini Maus. Od 1. do 3. augusta, svaki dan od 19 do 22 sata u Bosanskoj Krupi. Očekuje vas nezaboravno druženje, puno osmijeha, slikanja sa Mikijem i Minijem, te vožnja u našem najveselijem voziću.

Agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: visokom nivou zahvaljujući angažmanu hitne medicinske pomoći i pripadnika spasilačke službe, koji su za Radio Bosanska Krupa potvrdili da je regata protekla bez ozbiljnijih problema uz samo jednu manju intervenciju.
1: Sa nama je i Tofik Sveć, medicinski tehničar hitne pomoći pri Domu zdravlja Bosanska Krupa. Kakvo je stanje, pratili su Bosansko-Krupsku regatu cijelom putanjom?
2: Ja pozdravljam vas i sve ostale učesnike. Pratili smo danas od početka do evo kraja, upravo je završila Bosansko-Krupska regata, šesta po redu. Sve u svemu, sve je prošlo u redu, uz jednu manju intervenciju, ali to je, ako Bog da, sve u redu za istog učesnika.
3: Kako je li morao odustati?
4: On je morao odustati. Čini se da je šao sa našom ambulantom u Bihać, na šivanje i to je to.
0: Posebno zadovoljstvo nisu krili ni učesnici. Oni koji su prvi put učestvovali istakli su da su oduševljeni atmosferom, organizacijom i gostoprimstvom domaćina, dok su oni koji se na regatu vraćaju iz godine u godinu naglasili da upravo druženje, dobra zabava i jedinstven doživljaj plovidbe Unom čine ovu manifestaciju posebnom. Složni su u jednom na Bosansko-Krupsku Una regatu, vraćaju se i naredne godine. Rast broja učesnika i sve veći interes gostiju iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i inostranstva potvrđuju da Bosansko-Krupska Una regata izrasta u jednu od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija ovoga kraja, promovirajući prirodne ljepote Une, aktivan boravak u prirodi i zajedništvo koje svake godine okuplja sve veći broj ljubitelja rijeke. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona priopćio je u nedjelju da je lokaliziran požar koji je u petak izbio na području Buhova u Širokom Brijegu te se proširio prema Hamzićima u općini Čitluk. Iz PVP-a Čitluk dobili smo informaciju da je lokaliziran požar u Hamzićima gdje je gorjela šuma, trava i nisko raslinje, objavili su iz spomenutog centra. Kako su dodali, od 10 sati i 15 minuta do 12 i 15, Air Tractor je djelovao 5 puta sa ukupno utrošenih 11.000 litara vode na području Hamzića. Uz ovaj požar vatrogasci su diljem Hercegovačko-neretvanskog kantona imali pune ruke posla. Na više lokacija u Mostaru gorio je otpad te trava i nisko rastinje, a od 15 do 18.30 gorjela je šuma i makija na Jesenici, grad Čapljina, gdje je Air Tractor djelovao 5 puta sa ukupno utrošenih 11.000 litara vode. Također gorjela je šuma i raslinje u Dretelju te trska u Gabela polju. Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas povodom Međunarodnog dana sjećanja na holokaust nad Romima poruku u kojoj je podsjetio na genocid počinjen nad Romima i Sintima tokom Drugog svjetskog rata, naglasivši da je njegovanje kulture sjećanja vjerska, moralna i društvena obaveza. Pozvao je na odlučno suprotstavljanje svakom obliku rasizma, mržnje i dehumanizacije, objavila je agencija Mina. Reis ističe da je ovaj genocid jedna od zanemarivanih tragedija evropske kulture u kojoj je na ovaj datum 1944. godine nacistički režim likvidirao posljednje zatočene Rome i Sinte u takozvanom porodičnom romskom logoru u Auschwitzu. U znak sjećanja na više od 500.000 ubijenih Roma i Sinta širom okupirane Evrope, Evropski parlament je 2015. godine proglasio 2. august Evropskim danom sjećanja na holokaust nad Romima i Sintima. Bosna i Hercegovina dijeli odgovornost čuvanja uspomena na sve stradale. Među žrtvama nacističkog i ustaškog progona bili su i brojni Romi iz Bosne i Hercegovine, čija su stradanja decenijama ostajala na margini kolektivnog pamćenja. Sjećanje na njih nije samo čin poštovanja prema prošlosti, nego i moralna obaveza prema budućnosti da ni jedna žrtva ne bude zaboravljena, niti i jedna zajednica isključena iz kulture pamćenja. Naglasio je Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Grčki vatrogasci nastavili su u nedjelju borbu s velikim požarom zapadno od Atine. Stotine pripadnika hitnih službi bile su na licu mjesta cijelu noć u planinama Kitairon uz podršku vojnih vozila, volontera i teške opreme. U zoru su avioni i helikopteri za gašenje požara nastavili sa operacijama, prenose državni mediji. Vatrogasne službe su saopćile da se požar nastavlja kretati prema istoku i da je sada udaljen samo nekoliko kilometara od grada Megare, oko 50 kilometara zapadno od grčke prijestolnice. Prema službenim izvještajima, najmanje 500 vatrogasaca se bori sa plamenom, uključujući ekipe iz Rumunije i

0: Francuske. Glasnogovornik vatrogasne službe izjavio je da je do sada uhapšeno 13 osoba širom zemlje pod optužbom za podmetanje požara iz nehata. Oko 10.000 hektara zemlje na sjeverozapadu i zapadu Atinske regije uništeno je trenutnim požarima, prema proceni meteorologa koje objavljuju novinski portali. U napadima ukrajinskih dronova tokom noći ubijene su najmanje dvije osobe u regijama duž ruske rijeke Volge, a među metama je i skladište kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online trgovca, saopćili su regionalni zvaničnici u nedjelju. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći oborilo 635 ukrajinskih dronova. Ukrajinske snage napadaju dublje u Rusiji, pojačavajući napade na ekonomske i energetske ciljeve, nadajući se da će potkopati sposobnost Moskve da vodi svoj više od četverogodišnji rat u Ukrajini. O sinoćnjem napadu nije bilo neposrednih komentara iz Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump u subotu navečer je na društvenim mrežama tvrdio da su bliskoistočni saveznici dostigli parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rekao da će se sada odgoditi naređivanje novih udara u petomjesečnom sukobu. Trump je dodao da će novi sporazum uključivati hitno, potpuno i postupno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje. Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta, a isto tako i za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad pod uslovom da budemo u mogućnosti brzo postići dogovor, poručuje Trump, te rekao da je Izrael pristao da se pridruži SAD-u u obavezi da pokuša da dovrši sporazum sa Iranom koji bi doveo do okončanja rata. Iran nije odmah javno reagirao na Trumpovu objavu. Predsjednikova objava označila je još jedan značajan preokret u sukobu. Samo dan nakon što je novinarima sugerirao da je blizu nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio režim da sjedne za pregovarački sto. Podsjećamo, SAD i Izrael napali su Iran 28. februara, započevši rat za koji je Trump rekao da ima za cilj uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama, ali navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su se više puta mijenjali. Privremeni sporazum postignut sredinom juna zaustavio je borbe i trebao je utrti put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom moreuzu. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Brasto bolje od Jevnice. Muharemović večeras protiv Liverpoola. Najavljen u sportu dolazak Alajbegovića u najtrofejni italijanski klub. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe jučer su u prvoj test utakmici za novu takmičarsku 2026-27. sezonu savladali svoga, da možemo reći, već tradicionalno starog ljetnog prijatelja, ekipu Jevnice iz Ljubljane sa 4:3. Strelci za nogometni klub Bratstvo bili su Ljutić, zatim Hadži Kadunić, Mladi Enver Šabić, dok su jednom vlastu mrežu pogodili gosti iz Ljubljane. 4:3, Bratstvo Jevnica, prva test utakmica za novu takmičarsku sezonu. A večeras nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović sa svojim Leeds Unitedom igra protiv Liverpoola na mečkoj predsezonskoj turneji, što je još jedna prilika za Tarika Muharemovića da pokaže svoj kvalitet i nametne se za početnu postavu Leedsa u novoj sezoni Premier lige. U prvoj pripremnoj utakmici protiv Sunderlanda Muharemović je prvi naspom čega navijača, ali i menadžera ovog kluba, menadžera Leedsa, Daniela Tarkea, kaže ovaj stručnjak, to je čista kvaliteta. U svakom slučaju, utakmice Muharemović vidjelo se da igra sa velikim autoritetom, samopouzdanjem i sjajnom pojavom na terenu. Vrlo inteligentan igrač koji izvrsno čita igru. Imao jako puno presječenih lopti, pametnih, čvrstih duela, igra lijevom nogom, a to je upravo ono što nam treba, rekao je Farke poslije utakmice. Večeras u Chicagu, 22 sata po našem vremenu, pogledajte utakmicu Leeds United Liverpool, igra naš Tarik Muharemović. Italijanski mediji raspisali su se o dolazku

0: Sku velike nove zvijezde na Apenine, kako su najavili, Tuto Sport, jedan od najprestižnijih listova, je posvetio čitavu stranicu našem nogometnom reprezentativcu pod nazivom Juve Če Klas ili Juve Kakva Klasa. Mladi bosansko-hercegovački nogometaš, 18-godišnji Kerim Alajbegović, stigao je u Torino na potpis ugovora sa Juventusom, a prestižni italijanski list Tuto Sport posvetio mu je naslovnu stranu, najavljuju spektakl u tandemu s Kenanom Jeldrizom. Tuto Sport je u današnjem izdanju svanuo sa naslovnicom posvećenom bosansko-hercegovačkom reprezentativcu uz upečativ naslov Juve Če Klasa, Juve Kakva Klasa. Njegov dolazak u Torino izazvao je veliku pažnju medija na Apeninima. Talijanski dnevnik naglašava da Alajbegović stiže kao veliko pojačanje, te da će u tandemu sa Kenanom Jeldrizom navijačima obećavati pravi nogometni spektakl i veliko uzbuđenje. Njegovo pojavljivanje na naslovnici jednog od najuticajnijih sportskih listova u Italiji jasan je signal da se od mladog bosansko-hercegovačkog nogometaša očekuju velike stvari na najvećoj sceni.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena. Visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Poželjno je aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim ili večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura biti izraženiji osjećaj sparine i toplinskog opterećenja.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka.

0: Čenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Bosanski je, zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim inatima. Od 30. jula do 2. augusta Jezerski je domaćin trećoj poredi manifestaciji Dani jezerskih heroja. Sve pod motom, njima u čast. U čast boraca i starješina 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. U 4 dana planiranih sadržaja kulturnih, historijskih, sportskih, edukativnih aktivnosti održit će se obilazak Šehitluka i spomen obilježja, marš stazama 511. slavne, promocija ratnih fotografija, turnir memorialni herojima Šerbule, bit će i sportskih manifestacija, a između ostalog bit će održana i promocija knjige Mladić sjede kose. Programu radija Bosanska Krupa u ovim trenucima imamo 4 gosta. To su autorica knjige Mladić sjede kose, Almira Mehić. Čovjek koji je tu najveći dio zastupljen u knjizi i o kome se govori, koji je preživio torture logora, naš Nurfet Mehić. Tu je sa nama i ratni komandiri i komandanti Safet Mehić i komandanti i general Emir Kliko. Kultura sjećanja na 3,5-godišnji obrambeno-oslobodilački rat, ali i sve ono kroz što su prošli ljudi. Da li kao izbjeglice, da li kao ljudi koji su dočekivali izbjeglice, da li kao mladići koji su otišli u rat, da li kao ljudi koji su donosili velike odluke u teška vremena. O tome pričamo u programu radija Bosanska Krupa. Dragi gosti, dobrodošli u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu.

0: Počet ćemo od autorice ove knjige, Almire Mehić. Almira, dobrodošlo u program Radija Bosanska Krupa. Pred nama je vaša knjiga, ne vaše i jedino književno izražavanje. Knjiga, možemo reći slobodno, jedna hronologija, kratka hronologija svega onoga što je u stvari područje Jezerskog živjelo, preživjelo, doživjelo tokom trojpogodišnje agresije, odbrane ovih dijelova i oslobađanja Bosanske Krupe. Prije svega da nam se predstavite, pa ćemo onda i u samoj knjizi.
1: Hvala vam na pozivu, hvala vam na dobrodošlici koju ste nam poželjeli. Znači, ja sam autor ove knjige Mladi sjede kose. Pored ove knjige, ranije sam objavljivala u nekim zbornicima. Uglavnom pišem, znači, poeziju i prozu, većinom to su kratke priče. Zastupljena sam u nekoliko međunarodnih zbirki, ali eto, ovo sam se odlučila da napišem ovu istinu. Vjerujte, trebalo mi je 30 godina da smognem i ja hrabrosti da ovo nekako zabilježim, da kažemo vjekovječim, jer bila sam svjedok kada je ovaj mladić došao iz logora. Bila sam svjedok kako je izgledao kada je krenuo prije nego što će biti zarobljen, tako da sam sama sebi dala u amanet da ću jednog dana ispričati tu priču. Kažem vam, trebalo mi je 30 godina, jer ova priča nije se pričala jedan dan, nije se pričala jedan mjesec. Ova je priča pričata postepeno 30 godina. Ja sam slušala, pamtila, bilježila sebi i odlučila sam da ću to svesti, znači, kao jednu priču. I ova priča ne priča samo o Nurfetu Mehiću. On je taj koji je smogao hrabrosti da ispriča barem dio onoga što su oni proživjeli. Oni su, znači, bile neka skoro 4 mjeseca u logoru Kamenica, ta njegova grupa koja je sa njim zarobljena. Taj svaki dan koji su oni proživjeli, znači, mogla bi se napisati knjiga. Ali eto, ono koliko je on smogao hrabrosti da ispriča, ja sam toliko i napisala. Znači, ovo nije samo njegova priča, mada je on pričao, ovo je priča svih logoraša, svih ti njegovi drugova koji su sa njim otišli. To su bili golobradi mladići, maltene, znači nisu imali ni puni 19 godina. Ostali su školske rusake, tu je bila, znači, neka brzinska vojna obuka. Oni su poslani, nažalost, takvo je tada bilo vrijeme, tada je bilo, znači, vrijeme agresije. I agresor je pritiskao sa svih strana, moralo se braniti, išli su, nije se pitalo više ni koliko ko ima godina, moralo se jednostavno. Tako da oni su imali tu nesreću da te svoje najljepše godine života tako prožive, da tako završe. Eto, to je jedan onako, željela sam da neću reći o vjekovječima, ali eto, da ispričam tu istinu, da se zna, da se ne zaboravi. Jer kažu, ako u šumi naiđeš dva puta na isto drvo, ti si zalutao. A mi, ako dozvolimo da nam se dese neke stvari po drugi put, znači mi nismo zalutali, u stvari mi nismo ništa naučili, nismo izvukli nikakvu pouku. Zbog toga sam pisala da se ne zaboravi, znači da njegujemo kulturu sjećanja, da ove generacije koje dolaze, jer ni moje djeca nisu bila u ratu, jedno je rođeno u ratu, bio je malo dijete, on nije mogao puno od toga rata ni zapamtiti, znači ta djeca ne znaju. Ali ako i mi ne budemo pričali, neće ni znati. Tako da, eto, to je bio motiv nastajanja knjige, da se ne zaboravi, da se kaže istina. Mada je ovo samo dijelić onoga što su oni proživjeli i, hvala Bogu, preživjeli. Nažalost, nisu bili svi te sudbine da se živi vrate. Tako da, trudila sam se da u ovoj knjizi sačuvam njihovo dostojanstvo. Jer kako sam tamo već navela u jednom dijelu knjige, kaže, hrana hrani tijelo, a dostojanstvo hrani dušu. njima

0: je bilo uskraćeno sve, i hrana i dostojanstvo.
1: Svakako ćemo više o knjizi, jer nije ona samo svjedočanstvo jednog čovjeka, nego svjedočanstvo jednog vremena. Tu je sa nama i Nurfet Mehić, momak, čovjek koji je preživio torture logora. Nurfete, djetinjstvo, jezerski, 80. Čega se sjećaš? Kako je to bilo u školi? Škola vrvi, znam da su jezerani dobro igrali nogomet, evo sad je svjedok i ovaj naš Mahmić i bit će tu još jedan reprezentativac Crnkić. Negdje prilike je to.
2: Pa,
1: kako je to bilo djetinjstvo?
2: Djetinjstvo je bilo, kako da kažem, djetinjstvo, ja sam završio osnovnu školu u Jezerskom. Mada je poslije onda taj, nakon dvije godine, rat započeo. Toga se dobro sjećam kad je umre otac Rahmet. Ja sam tad došao baš dole u Jezerski po diplomu, kako je to nekako bilo.
1: Već bio krenuo u srednju školu ili samo bilo osnovno?
2: Ne.
1: Još osnovno?
2: Osnovno. Završio se tako osnovni, da sam ošao dole nekim slučajem u Jezerski, da sam našao strica i oca Rahmetli. Da su oni zadužili tu opremu neku vojnu i kaže, idi ovo nos kući. Ja sam ona dva, to je bilo u njim šatorskim krilima, narame i kući. Odnio sam to kući. Šta se dešava? Kaže, napad je, kaže, bio na Bosnu klupu. I tako su teki ti dani. Ko djete, malo se ja sjećam toga, zna svega.
1: Škola pretvara se prvo u logor za izbjeglice.
2: Pa ja, nakon sve toga, dolaze izbjeglice, kasarno. Dolaze tamo. Kod nas je baš bilo ti puno svega toga prošlo. Da bi onda 94. ja dobio poziv za registrovanje. I da bi otišao u kasarnu Koprivna 17.7.94. Bilo je to za mene neko iskustvo. Mislim, teško to pričati.
1: Prvi put u Koprivni, jel?
2: Ja. 45 dana ja nisam došao iz Koprivni. Tad mi je i Rahmetli od oca Nane umrla. Meni nisam mogao doći. Tako je stanje bilo ratno da se nije moglo iz kasarne. Da bi ja nakon tih 45 dana došao tu. Kući 7 dana. Nakon tih 7 dana oni su nama rekli, idite, kaže, u svoje najbliže jedinice, javite se tamo. Nakon 7 dana ja sam otišao u Pištalne, u komandu, da se javim. Bilo je tamo dosta ti naših drugova što smo bili zajedno u Koprivnu. Da bi nama rekli, idete, kaže, vi nećete ostati ovdje, vi idete u Bihać. Gore se, kaže, osniva 5. brski bataljon pri korpusu. I mi smo otišli. Autobus je tu bio, mi smo otišli gore u Bihać, da bi gore sad neka 2-3 dana bili smo gore u kasarnoj, niko nas nije obilazio, nismo imali kakvi. I mi smo se od ozgo pokupli na 17, idemo u svoju brigadu, pješaka mi iz Bihaća. Dođemo Pištala nas čeka i opet autobus.

0: Ja tad nisam mogao hodati.
1: Vi pratite programa Radija Bosanska Krupa za 1. august. Ovo je dio programa u kojem govorimo o manifestaciji Dan jezerskih heroja, a govorimo o promociji knjige Almire Mehić Mladić Sjede Kose, knjiga koja govori o momcima, ljudima koji su preživjeli torturu u logoru Kamenica, a ovdje sa nama je Nurfet Mehić, živi svjetlost.

0: razmjena je njihov, jedan naš. Prvo je bilo razmjena mrtvi, pa smo onda mi. No. Teško je to bilo kad ti gledaš njihove, šta su bili kod nas zarobljeni, a kad vidiš nas da mi ne možemo hodati, a njihovi da su fino obrijani, podašišani, da odeš. A mi nismo šišani. Ne mogu. To je teško opričati. Da čovjek ne zaplače kad se sjeti svega toga. Sve što je prošao.
1: Pratite programa radija Bosanska Krupa. Ovo je svjedočenje Nurfeta Mehića, čovjeka koji je preživio torturu logora Kamenica, a sve u sklopu promocije knjige Mladić sjede kose. Ćemo napraviti jednu kratku pauzu, pa ćemo se vratiti razgovoru i sa Nurfetom i sa autoricom Almirom Mehić, ali i sa našim gostima Safetom Mehićem i Emerom Klikom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vozić Čuču Fan Express stiže u Bosansku Krupu. Pripremite se za čarobnu vožnju i najljepšu ljetnu avanturu. Zajedno sa nama dolaze i vaši omiljeni junaci Miki i Mini Maus. Od 1. do 3. augusta svaki dan od 19 do 22 sata u Bosanskoj Krupi. Očekuje vas nezaboravno druženje, puno osmijeha, slikanja sa Mikijem i Minijem, te vožnja u našem najveselijem voziću.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do

0: Vi pratite programa Radija Bosanska Krupa, program na 97,5 MHz. Mi govorimo o danima jezerskih heroja, između ostalog tamo će biti izvršena i promocija knjige autorice Almire Mehić, Mladić sjede kose, priča je to između ostalog o mladim ljudima koji su preživjeli torture logora u Kamenici za vrijeme trojpogodišnje okupacije agresije na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu. S nama je tu i živi svjedok tih dešavanja, čovjek koji je bio 4 mjeseca u zloglasnom logoru Kamenica, Nurfet Mehić. Slušamo njegovu priču. Nurfete, bila je razmjena, došlo se na slobodnu teritoriju, rat se nastavlja, ti pokušavaš vratiti u normalan život, pokušavaš na kraju zacijeliti rane, pokušavaš uopšte stati na noge. Prolaze mjeseci, traju borbe, oslobađa se Bosanska Krupa, staje rat, pokušavaš nastaviti dalje život. Kako to izgledalo? Kad je stao rat, gdje si bio, šta si radio, gdje si otišao, jesi li ikad poslije smogao snage da odeš na ta mjesta na kojima si doživio te torture? Ali evo, prvo čim se bavio kad je stao na noge, kad je stao rat?
1: Pa znate kako, ovaj rat nisi ti imao nekog izbora. Tražio si ono, da odeš negdje kao momak. Da sam ja išao raditi u Nejanče neki 10-15 maraka. Da bi izašao, nisam ništa, rat je zadesio nas. U momak nisam gdje izašao, nisam šta vidio, osim šume i te zamunce i toga. Išao sam raditi u Nemacu tako do 98. godine. Da sam se aktivirao, vratio sam se u profesionalnu vojsku. Tad je bilo da se moraš prijaviti. Ja sam se tad prijavio i to na dogovor svoga buraza koji mi je rekao: "Idi se, kaže, prijavi. Ti si ovako fizički fin, sposoban. Možda će ti to dobro doći, znaš." Da bi ostao u tim profesionalnoj vojsci do 2002. godine. Da sam izašao iz vojske i otišao sam 10 mjeseci, sam radio na crno u Šibeniku. Završio sam tamo, sam radio i onda sam se prebacio u Jezerski, kao mesar sam bio. Nepune 4 godine i 10 mjeseci sam radio kao mesar. Da bi 2007. otišao u stvari 2000 i dobio sina,

0: dječaci odrasli. Njih dvojica završila za električari i počeli raditi. U Cazinu četvrte, da bi tako tragično 2025. u sedmom mjesecu, 22. on vraćajući sa turnira u saobraćaju poginuo, preminuo. Ja tad bio u Sloveniji, imao neki problema sa zubima, da bi bio na bolovanju, da ne bi mogao doći. Tad me Buras pokupi da sam došao, da nisam znao. Teška vremena sve, prosto čovjek prolazi.
1: Velika
0: ali
1: iskušenja.
0: Još je hvala Allahu, borimo se, idemo. Koliko toliko.
1: Bio ste u Kamenci?
0: Pa bio sam u Kamenci. Sad se ne mogu sjetiti koje sam godine unazad. Ja mislim 2019. da je bilo tu. 2019. ja je rahmetni moj mali Emelin.
1: Je li to bilo
0: smogao sam malo snage
1: da nekih dana logoraša ili ste jednostavno otišli onako?
0: To je baš bilo, to ima, to svake godine bude u prva subota u 11. mjesecu. Pošto smo u 11. mjesecu zarobljeni, tako ima onda, znači prva subota u 11. mjesecu obilježavanje. I da sam ja smogao snage i u mene taj mali sa mnom je išao i tako da mi je ostala ta uspomena sa njim.

0: sa ovim svojim ljudima s kojima ste preživjeli te sve torture?
1: Pa većinom jesam. Većinom jesam. Znaš, baš sam i pozvao sad ovaj sad. Koliko će i se, neki se nisu još javili. Uglavnom, trojica s kojima sam baš ono, i vidim se i ima neke koje nisam ni vidio nikako kako smo ovaj došli. A, neko kaže da su završili u Americi sam. Ja i nisam vidio. A, ja sam ostao tu.
0: Promocija knjige sutra, odnosno nedjelja 2. augusta u 18. sati. Ovdje s nama je i autorica Almira Mehić. Rekli smo u uvodu da ovo nije samo priča o Nusretu Mehiću, nego priča o desetinama i desetinama ljudi koji su prošli kroz razne logore na teritoriji grada Bosanska Krupa ili koji su bili zarobljavani od raznih vojska pa prolazili te torture i koji bi također trebali da ispričaju svoju priču. No, Almira, ova knjiga Mladić sjede kose je sastavljena iz više priča i što je u svojoj recenziji rekao uvaženi general Kliko, na izgled priče svaka za sebe, a u stvari povezane u jednu cjelinu. Evo vas ćemo sada upitati kako jedna djevojka, žena, majka, tetka, školska kolegica i tako dalje, dakle, kroz vas pitamo, predstavljamo i sve one druge žene, djevojke, majke, konštumce, tetke koje su ispraćale i dočekivale svoju braću, svoje očeve, svoje stričeve, svoje komšije, prijatelje, omladinu na prvu liniju i očekivala nazad povrate, jer vi ste sami u svojoj familiji, u svom okruženju imali tragedije, pogibije, a opet se vraćamo na ove priče od rahmetnikove duši, školsko igralište, dan kada je umrla mladost. Kako se to sve preživljavali? Kažem, opet, ovo je knjiga sama, je jedan dokument, možda historijski temelj, da se i više ispriča, kaže o samom životu u Jezerskom za vrijeme tripogodišnjeg obrano-oslobodiločkog rata. Dočekivane su izbjeglice, ispraćani su ratnici, dolazili su vijesti zarobljavanjima, poginulima. Kako to sve izgledalo, kako to se preživljavalo se iz ovog ugla, majke, sestre, kćerke, ili možda i to bio jedan vaš motiv da se uhvatite ovako jednog zaista zahtjevnog dela?
2: Pa vidite, ja kažem, istoriju neka pišu istoričari. Ovo je moje viđenje, onako kako sam ja vidjela taj rat, da ispričam priču, znači, jedne obične žene koja je živjela taj rat i da dam na neki način značajnu ulogu ne samo sebi, nego svim tim ženama. Znači, na prvu liniju išli su borci. Oni su morali ići, jer znali smo, ako padne linija, nemamo mi se šta nadati, ni mi kod kuće. Oni na liniji nisu mogli razmišljati o kući. Mi smo ostali kod kuće, ne samo ja. Znači, trebalo je prehraniti tu familiju. Danas je, hvala Bogu, lako. Ako imate para, odete, kupite ovo, ono. Ali tada nije bilo šta kupiti. Znači, ono što, kako je rat zadesio, ono malo što je bilo namirnica, svi smo mi potkupili i svi smo mi bili manje više, da kažem, u istom košu. Svima je nama bilo isto. Ono nešto humanitarne pomoći što dođe, nije to bilo dovoljno. Ali taj narod nekako nastoje da i o to malo da svojoj vojsci da se napravi ti ručkovi, onoliko koliko se moglo, šta se imalo, nisu imalo toliko mjesta, sada ni, ali eto, pravilo se, slalo se. Znam ženu koja je pričala, kaže, ja kad muž dođe kući, pođe, mi smo to tako se govorili, na liniju, ja zadnju masnicu njemu napravim.

0: težak, u sve te tragedije, u sva ta dešavanja, ne znam ni kako to čovjek proživio, ali eto, željela sam da dam ulogu tim ženama, jer su te žene ostajale kod kuće, ostajale su, znači, trudile su se da sačuvaju, da kažem, tu kuću i tu oko kuće, da uzgajaju tu djecu, da odgajaju tu djecu i da uzgajaju te, mora se sije ta pšenica, znači nemaš ti šta jesti, šta ćeš i ono malo što se imalo, to se uvijek je bila neka borba, svi smo mi bili u ratu, znamo šta smo proživjeli, kako je to bilo, tako da, eto, nekako ja sam nastojala da dam jedan osvrt na taj rat, sa svoga viđenja kako sam ja taj rat doživjela i mislim da sam ispričala priču svih tih žena koje su živjele u tom ratu. Jer šta si drugo mogao, znači, kod kuće raditi, sijeti, moliti Boga da se oni vrate živi, da ne padne ta linija. I ono, kada god puca, radi se normalno ta poljoprivreda, čuje se tamo u daljini ta granatiranja. Ili ono, mi živimo na poprilično visoko, znači visoka kota, pa vidimo tamo i ta mjesta, crkvinu Gore Badić i šta ja znam tamo i prema Velikoj Kladuši i svašta nešto. I onako vidi se tamo da se dimi, ono, da tako kažem, i onda te izbjeglice koje su bile tu u našem mjestu i onako sve se iskupi i priča i ona kaže, onda je moja kuća, možda gori moja kuća. I onako ti ljudi sjede, posmatraš i on je uzeo onu vrećicu što je mogao, onu osnovnu što čega se sjetio, on je to ponio i sad gleda i razmišlja, a mi već živimo kao u svom, koliko je, toliko je, kako je, tako je, u svom si, na svom si. Dokle, dotle, i nama je teško, a oni gledaju to malo što je. Živjeli smo, proživjeli smo, pa ja se nadam da ne bi trebali da zaboravimo, da te naše žrtve nisu uzeli.
1: Da, evo, svakako vaše djelo, vaša knjiga, ove vaše priče, u stvari, jesu upravo njegovanje kulture sjećanja na ove teške dane, i trebali bi drugi, a evo, svjedoci smo da proteklih par godina ima sve više ljudi koji to pišu, kažu, ukazivaju, govore. Promocija knjige je sutra u 18 sati u osnovnoj školi Jezerski, u sklopu manifestacije Dan jezerskih heroja, pod motom njima u čast i hvala ovim momcima što se okupili oko te ideje i što to rade zaista na jedan odličan, fantastičan način. Evo, da ne otkrivamo sve detalje knjige, kratko da pozovete sve žene, sve slušalce, stare, mlade, zašto bi bilo dobro da imaju ovu knjigu i da sutra budu u Jezerskom od 18 sati.
0: Pa, evo ovako, šta je moja najveća želja za ovu promociju knjige? Moja najveća želja je bila da preko ovog Nurfeta okupim ove momke koji su bili sa njim zajedno u tom logoru, znači te pripadnike 9. klase, regruta iz Koprivne, jer oni se nisu vidjeli, kako i on sam rekao, neke već 30 godina prošlo je od toga. Meni prvo bi mi to bio cilj i želja da se to ostvari. Trudila sam se koliko sam mogla da iskontaktiramo. Mislim, ti ljudi mene ne znaju, ali eto, javljali su se tamo kada su vidjeli objavu za knjigu. Slala sam i privatne poruke, onda sam pokušala preko njega da im on pošalje te pozivnice, da se okupe, jer imamo, eto, da kažem, jedno iznenađenje za njih, za te koje dođu. S druge strane, željela bi i pozvala svakako sve svoje mještane, a i inače stanovništvo Bosanske Krupe, da dođu, da prisustvuju toj promociji knjige, jer mislim da u ovoj knjizi svako sebe može pronaći u jednom djeliću, tako da nije ovo samo moja knjiga, ovo je, znači, knjiga svi u nas, jedno sjećanje na rat, na te poginule, na naše borce, na naše, eto, zarobljenike, te logoraše koji su, nažalost, neke, eto, nisu se vratili živi, ali općenito knjiga, znači, posvećena ratu i mislim da bi svako je trebao imati ili barem pročitati.

0: I ono što bi ja zamolila sve te čitatelje koji tu knjigu kupe, pročitaju, da ovim momcima nikad ni jedno pitanje ne postave. Neka i ništa ne pitaju, neka im knjiga kaže sve. Oni su priča za sebe, znači proživjeli su, hvala Bogu, preživjeli, njima je dosta. To što su oni preživjeli, a drugi neka čitaju i mole Boga da se nikad nikome ne ponovi ovo što se njima desilo i da se ni nama ne desi da ove naše žrtve koje su pale, da se ne zaborave i da ostanu u sjećanju. Kako ste sami rekli, moj brat Rahmetli je poginuo. Mi smo baš bili bliski, onako malte ne kao blizanci, nismo baš ono blizanci, to on je bio od mene stariji godinu i pol dana, ali smo zajedno odrastali i njegovom pogibijom ja kao da sam izgubila dio sebe koji nikad više ne mogu pronaći. I čini mi se kako starim, kako sam starija, ili valjda to što je bio rat, pa ja to nekako sam podnijela na taj način kako sam podnijela, kao sad više shvatam da ja ta, u stvari nisam tu istinu odmah mogla ni podnijeti. Kao eto, to se nešto desilo, to se nešto priča, ali kao to nije istina. Sada kako stari, sve mi više fali, naravno. Ne znam kako bi izgledao kao stariji čovjek, ali pamtim ga onako, sjećam se zadnji put kad sam ga vidjela. Dva dana prije njegove pogibije. Tako mi je ostao sjećanje. Prošlo je to dosta godina i sjećanje polako blijede, onako te neke, ali eto, neke slike ostaju čovjeku. Ne mogu se zaboraviti. Kažu neki, vrijeme liječi sve. Ne, ne liječi vrijeme. Ta bol ostaje uvijek ista. Malo je čovjek onako potisne, ali čini mi se da se nikad više nisam nasmijala onako istinski od srca, što bi se reklo, jer ostala je ta neka praznina. Nadam se ako Bog da će im Allah dati najljepše mjesto, ne samo njemu, nego svim tim šehidima koji su. I ono što me boli kad odem na šehidluke, znači to je moja generacija, idem od Nišana do Nišana i gledam to godište i sjećam se, sve su to bili dječaci. Mislim, ja i kažem dječaci, jer sam ja njih tako zapamtila. Ne mogu ih zapamtiti kao starije ljude, jer nisu oni te godine doživjeli, ne znam ni kako bi oni izgledali, da imaju danas 50 godina, znači to i koju još godinu. Tako da sam im ja posvetila tu, da kažem, jednu priču, školsko igralište, znači njima dole. Ja ih zovem dječaci školskog igrališta, to su znači ti šahidi njih 66 koji su iz našeg Jezerskog. Vjerujte, ne znam, nekako ta spontano je priča nastala. Stajala sam dole kada je bio otvor tog šahidskog obilježja na onom stadionu i gledala u to obilježje. U meni se javio nekakav nemir i nisam mogla doći 3 dana sebi dok to nisam napisala, dok to nisam izbacila iz sebe. Teško mi je gledati, stojale su one slike, znači postrojavanje te vojske i vidite strojeve to i onda vidite te mramorne ploče na kojima samo stoji godina rođenja, godina smrti, znači oni su samo broj ti jezerskih šehida, a tako su znači svi ti šehidi, ne samo što su jezerski, nego bilo gdje, bilo koji šehidi u Bosni i Hercegovini. A ti dječaci školskog igrališta, oni su baš na tom školskom igralištu proveli tu svoju mladost, tu se igrala, sjećam se to, svi ti dječaka, onako to se igralo, taj nogomet. Nije se imalo niti nekakve moderne lopte, moderne kopačke ili tako nešto. Bilo je kako je bilo, odrastali smo, ali smo bili, činim se, sretni, svi zadovoljni sa to malo što smo imali. To je jedna od priča koja je doživjela puno dijeljenja i nešto.
1: Ostale ćemo ostaviti da ih poslušaju sutra, da im ne bi sad sve

0: rekli, kazali, a u stvari u svakom slučaju da ih pozovemo da sutra je četvrti dan, dan treće manifestacije, mi smo i najavili i kulturna, i historijska, i edukativna, i humanitarna, i sportska, nakon sklopu tema, a sutra taj završni dan će biti promocija knjige, poziv svim našim slušalcima da budu tu na promociji knjige Mladić sjede kose i da čuju ostale priče, a mi ovdje smo imali gosta Nušeta Mehića, čovjeka koji je preživio logor Kamenica, autoricu Almiru Mehić, koja je preživjela sve ovo što je mogla, žena, majka, sestra, tetka, komšinica, da preživi isprećujući i doprećujući heroje Bosne, heroje obrambeno oslobodilačkog rata, a ovdje imamo i dvojicu takvih koji su šutali, a kada šute komandiri i komandanti, onda je to znak da je nešto naspram njih veliko, nešto o čemu oni u onom momentu nisu ni razmišljali, nisu ni imali vremena da razmišljaju, jer više od 1500 dana je su vođene velike, teške, iscrpljuće borbe, borbe za život, borbe za goli opstanak i vjerovatno, evo sada 30 i nešto godina iz nekog drugog ugla sa nama su ovdje Safet Mehić, najteža vremena, komandir i komandant tada u najteža vremena, Emir Kliko. Ono opterećenje koje ste imali, odluke koje ste donosili i sada ove priče. Safete, vidjeli smo u vašoj familiji široj, užoj ili faktički bilo sve. Pogibija, njavanja, logora. Trebalo to sve izdržati i danas ostati čovjek.
1: Prije svega želim da celovi svoje građane učinu bosanskog grupa. Sam ti želim dobar život, lijep, ugodan. Moje iskustvo u ratu je od 21. aprila 1992.
0: Koliko ste vi tad imali godina?
1: Ja sam tad imao 26 godina. Prije toga sam radio u Hrvatskoj. Zali ste se Bajerom, dođemo ovdje. Ostao sam tu, tako da nisam se uspio vrat nazad. Tamo sam završio školu i radio svoj posao koji sam završio školu. Krenuo rat u Bosni i Hercegovini. Krenula agresija na Bosnu i Hercegovini. Mislim da je to ispravnije da kazati. Kroz prvo samo formiranje nekakvih jedinica, kao neiskustvo svi u nas koji smo u početku doživjeli, nismo imali ni profesionalnih oficira, nismo imali koji smo uglavnom onako ta teritorijalna odbrana, rezervni oficiri, sve je krenulo tu organizacijalnu strukturu jedinica da se uspije nešto odbraniti, pa ono, punktovi po selima, čuvanje redarova, vozno čuvanje, određenih kota, tako da je to sam početak bio. U međuvremenu postrojavanje prvo teritorijalne odbrane u Jezerskom, 6. i 7. juna, je tad krenulo nekako malo, da kažemo, bolja organizacija, formiranje određenih jedinica. U tom vremenu sam ja bio postavljen za jednog komandira desetine. Poslije u međuvremenu sam otišao na kurs za komandira voda. U međuvremenu sam tad preuzeo vod po završenom kursu. Jedan određen period sam bio komandir voda. U drugom bataljonu, 3. brdska, 4. jezerska. Poslije sam otišao na kurs za komandira čete. I onda sam preuzeo četu od Rasima Ramića, koji je bio prije mene, koji je zašao pješke i Hrvatsku. I tako da godinu dana sam bio na poziciji komandira čete.

0: srčani nadporučnik, ovaj, koji je završen kurs u Bihaću. Iz porodice je bilo nas pet učesnika u ratu, s tim da je moj otac Rahmet koji je radio tad kao na odvozu hrane vojsci, sa konjom koji je bio sam ja, moja dva brata i dva bratića. Jedan od tih bratića je Nurfet koji je zarobljen od strane srpskih, agresorskih vojnika. Prije prečite, ja to najbolj malo onako, ali u današnje vrijeme možda ovaj bolje reći ovako kako sam rekao već, da. Ja bi se malo ovaj više uključio, fokusirao na ovu sutrašnju situaciju u promociji ove knjige, da bih samo ispričao svoj segmenat mog života i dočeka kad je Nurfet razmijenjen. 31.11.1994. sam ja bio na Debeljači. Tad sam ranjen. Prije toga na dan je
1: poginuo. To je u stvari bitka za odbranu.
0: Bitka za odbranu Bihaćkog okruga. To je definitivno tad. Gde sam ja kao komandir 4, komandir tog godišnjeg dijela linije, dobijam poziv od...
1: Imali smo ovdje tu bitku iz ugla komandanta Hamzi, Revke Kauka i generala Klike, i Revko je tad rekao da ako postoje pakovo na zemlji, da je tad bio pakovo na 511. slama.
0: Tad je bilo, tad je Dudak mene lično na moju korpusnu motrolu pozvao, kaže Mijehiću, ako padne Debeljač, pao je Bihać, pao si ti, pali smo mi. Ovo je istina. I hvala Bogu nije ništa. Uspjeli smo se održati. I pobjedili smo.
1: Koji je to tačan datum?
0: 30.11.1994. godine.
1: Jesam tad već znao da je Nurfet zarobljen?
0: Saznao jesam da je zarobljen. Pa, nekako da vam kažem, kad je u pitanju ratna situacija...
1: Pošto je u Kondičete ni puno razmišljati o detalju.
0: Ne, kad je u pitanju taj ratni period, dešavalo se da čovjek pogine, jel? Na liniji. Sasvim se normalno dešava, obavlja se dženaza, ide se dalje na liniju, raspored jedinica, ide tako sve, ti i dalje dolaziš na liniju. On zarobljen, dolaziš kuću, samo imaš informaciju da je čovjek zarobljen. E sad, samo šta bi se moglo tamo dalje desiti, jel? Kad ćemo dođi po njega, ćemo se učustiti, razmijeniti, se uspiti, saznat neko za njega od tih Crvenog križa ili neke drugih institucija ili organizacija koje su bile na tim poslovima da saznaju gdje, ko radi, šta ko radi.
1: U svakom slučaju, Safte, zapamtit ćemo ovo, okupit ćemo jednu ekipu i kad je bolje vrijeme za Debeljaču, poslije ćemo posebnu emisiju, ne samo jednu, nego više njih, jer ljudi ako ne pričaju, ako nemamo knjigu pred sobom, ako nemamo emisiju, mislim da je tek zadnjih godinu dvije priča o Debeljači progovorena na pravi način i kroz Komića, evo kroz Hamzović 505, tako da ćemo napraviti jednu posebnu emisiju. Uglavnom, ti si tu ranjen.
0: Da.
1: Ležiš kod kuće, dobijaš informaciju da će biti razmijen.
0: Ja bih ovako od tog nekakvog početka svog ranjavanja, pa kad sam bio u Bihaću u bolnici, kad je to već baš euforija na Bihaću, u stvari na naš okrug, gdje su sa svih strana silama krenuli da nas ubište. Kod kuće sam uležao na krevetu u jednom prisutku. Saznali smo informaciju da treba biti razmjena za ove mlade momke koji su zarobljeni u Drvaru, u Pasjaku, u stvari bili u logoru. Tog momenta kad sam na štakama izišao na stubište, bio sam na spratu u kući, starješine iz 517. brigade su Nurfeta nosile ispod ruke. Onako, znači nije mogao hodati nikako. Ne mogu to nikada zaboraviti. I pored mene, sa lijeve strane, ulaz u to prisoblje,

0: položen na jedan određeni krevet koji je bio iz neki prijevoda, ovo tada je treba doći. Ja nisam mogao sebi doći da vidim, jel to taj čovjek ikako, ovaj. To je kosa odrasla, zabradatla, pa na njemu po tijelu je bila možda, možda čovjek da pretjera malo, do pola centimetra plijesna, jer nije to kompletno vrijeme koje je boravio u ratu, u logoru, nije oprus, nije vidio vode, nije imao šansu da opere ruke, da sumije. Prolaze dani, sutrodan, kako ko otvori vrata, Nurheta se dobro sjećam, ja ovako sa štakama, on ovako kontra od mene. Kako otvori, neko uzme za kvaku, Nurhet, ako zašto to tako, ja mogu da sam možda kod deći čovjek u tom momentu. Pa onda se ima imao ti u porodici, ovaj, više, brat mi je bio zarobljen na autonomiji, koji je 2008. godine podlog od tih najvjerojatnije. Posljedica to bio je pod velikom torturom tamo i ovaj, to moment 2008. godine. U kratkom vremenu je ovaj, za 6 mjeseci je blago obolio i umro je. On, Nurfet je bio zarobljen, ovaj brat mi bio zarobljen, ja sam bio ranjen. Jedan bratić bio je dole isto prema ovoj operaciji, kad je krenula operacija sa Anijom 95, tad mi još jedan brat je bio ranjen. Nas petorica smo bili, ja sjećam se vrlo dobro tih nekakvih događaja. Kad krećem iz Ponoraca gdje smo imali mi komandu bataljona i komanda čete, naše treće brske čete u Ponorcima gdje je bila, pa najveće dođeš da posjetiš, vidiš je li kuća sve, je li sve kako treba, šta je, dođem 1 sat, pola 2, moj otac rahmetli ovako na prozor prekrštenih ruku i gleda okolo kako se poceka po linijama. Ja prođem u kuće, prođem one svoje objekte, tijelo to je šta sve kako treba. Ne javljam se ništa. A oni dalje. Tako da ovaj, ja sam taj rat proživio na takav način da sam ne razmišljujući znao da treba braniti državu, da treba braniti vjeru, da treba braniti svoju kuću, svoj prag, kako prag, tako svoje mjesto, svoju opštinu, svoj kanton, a je u tad, operativna grupa je bila tad.
1: Okrug.
0: Okrug, državu, vjera, narod. Svjesno sam ušao u rat, evo nisam ja tako bio ni mlad, ali evo kad gledamo današnje generacije koje vjerojatno ne znam da li tako razmišljaju kao što smo mi razmišljali u onim momentima kad krećeš recimo u 26. 7. godini, prihvataš 130 ljudi, formaciju čete da kreneš u negdje u dejstva ili da kreneš u borbu sa neprijateljem koju dešava se recimo da pogine neko, pa da se vrati, mora dati informaciju porodici, odvozi moje dijete, poginule moje dijete, ovo ono. Imao sam recimo slučaj 22. decembar, kad smo radili akciju na Stokojima gdje su mi dva borca poginuli. Kad sam bio na dženazi kod tog jednog momka, ovaj, gdje me njegova mama zagrla i kaže, sire, nisi kriv, Allahovom voljom je on poginuo, tako da ovaj, tad je 22. decembar poginuo Harčević Suad i Muzafarević Omer, uzmijući tad skokove. General je tad bio prisutan u toj akciji, komandant trećeg bataljona Ređepegić, sudo Vrtičak smo to uznali tu. Ovdje onda, tu je zarobljen 13 tih drugih ljudi, tako da. Poruka sama ovaj, današnjem ovom naraštaju i uglavnom trebaju da budu svi svjesni ljudi koji su na određenim pozicijama da se do sada vrlo malo posvećuje pažnje kad je u pitanju boračka populacija. Ja sam se u međuvremenu odmah poslije rata nekako uključio u te nekakve strukture i počeo da radim. Ja sam sam u familiji tamo početkom oslobađanja tog dijela gdje nije niko imao radnog odnosa. Ja sam nešto malo sam počeo, pa tako da smo se prelamali, otac Hmetite čekao penziju iz Hrvatske, ono, nije niko imao nikud, nije otkud ništa da zarađuje. Ja. Ja sam se odmah uključio negdje, tako da smo uspjeli nešto malo, živili smo u zajednici jedno, pa do 2002. godine, 2015. nas u jednoj kući, ovaj, da trebalo to sve

0: snađe.
1: Tako da, ovaj, bilo bi dobro da se u budućnosti povede malo više računa. Kada su u pitanju, ajmo reći, logoraši, zarobljenici, mislim da je njima vrlo malo posvećena pažnja. Ali da su najviše pretrpjeli tu golgotu ratnog nekakvog dešavanja, koji nisu mogli da jedu, nisu mogli da piju, nisu mogli da ništa kažu, i bili su pod određenim pritiscima tih ljudi koji su na neki način izlostavljali i provocirali. Tako da, ovaj, rat je svoje učinio. Knjiga koja je trenutno, evo sad tu, dala svoj nekakav pečat svim tim određenim dešavanjima, možda segment jedan dešavanja iz rata, je jedan od svjedoka sve što se kod nas dešavalo, od jezerskog kruge, Bijeskog okruga, države Bosne i Hercegovine, pazite kako sve tako.
2: Evo, završite na knjigu, nego su ovo svaka priča za sebe posebno bi mogla da bude ne samo knjiga, nego roman. Za kraj, ovdje sa nama je i ratni komandant, starješina, borac, čovjek, bosanski general Emir Kliko, koji je jedan od promotora ove knjige sutra, pa ćemo njega zamoliti da on proba, evo, tri sad različite priče u studiju. Znači, jedna ratnika, komandira koji donese odluke, jedna mladića koji je otišao u rat, preživio torturu logora, i koja je ranjen, preživio to sve, da vi probate sada ove tri priče. I kao što ste rekli u recenziji ove knjige, kao promotor, najizgleda različite priče, u stvari sve skupljeno u jedno, da nam to sažmete, da date jednu konačnu riječ i da, evo, pozovete sve naše slušalce da budu i večeras i sutra na manifestaciji Dan jezerskih heroja, mada sutra imamo, evo, i obližavanje Jame Zvečarka, imamo i obližavanje bitke na Crkvinu, ali eto, da nađu vremena prostora da budu svakom. Izvolite, gospodine general.
3: Pa, prije svega, hvala vam u Radiju Bosanska Krupa koji čuvate od zaborava sve ove herojsku borbu boraca 511. slavne brdske brigade i kompletne armije Bosne i Hercegovine, što sve ovo što se događa i što mi radimo na očuvanju i njegovanju te kulture sjećanja činite dostupnim građanima Bosanske Krupe i vašim slušalcima kroz ovaj medijski prostor. Veoma je teško čitati ove zapise. Strašno je slušati aktere i one koji su to proživjeli, a ne mogu ni zamisliti koliko je teško Nurfetu prepričavati ovo sve. Baš zbog toga i jest važna, jest značajna ova knjiga i na tome čestitam autorici Almiri što se odlučila da to oblikuje na ovaj način i da to sačuva od zaborava, da to omogući prije svega budućim generacijama učini dostupnim. Jer mi, živi akteri tog vremena, možda, ili kako historičari kažu, treba neka vremenska distanca da bi se te historijski događaji, da bi dobili neku svoju dimenziju, onu punu značajnu dimenziju, nego mi to malo i drugačije gledamo. A i ova knjiga nam pokazuje, u stvari, da baš mi koji smo nosili pušku, koji smo bili borci, koji smo bili pripadnici armije, možda gledamo samo jednu stranu tog rata. To sam ja, recimo, kroz ovu knjigu baš onako malo probudilo u meni neka ta razmišljanja i izvuklo iz mene neka razmišljanja kojima nisam uopšte pridavao značaj, nisam pridavao pažnju, nego imamo mi jedinice, imamo front, imamo liniju odbrane, kako Almira reče, idu na liniju, imamo bitke, imamo pobjede, imamo poraze, imamo teške situacije, imamo sretne situacije, znači i mi se uglavnom bavimo tim. Ali iza naših leđa su svi oni ostali
2: bitke.
3: I sve njih pogađa taj rat, isto, sve ih dotiče, na bilo koji način.

0: Baš je značaj ove knjige što je u stvari dotakla sve te strukture praktično. Znači, mi imamo priču, znači, naravno, Nurfet je i ova priča Mladi sjede kose je nešto što može biti knjiga za sebe. Ali ne smijemo zaboraviti da imamo dijete jednogodišnje. Znači, imamo priču jednogodišnjeg djeteta koje nije bilo svjesno samo sebe. A taj rat je na njemu pretumbao život da ne zna ni gdje je, ni ko je, ni šta je, ni odakle je. Znači, dijete koje se našlo u porodici koja je podijeljena na dvije strane, završilo u domu za nezbrinutu djecu i onda Almira je upoznaje preko svoje djece kad dolazi da traži odakle potiče. Znači, dijete od jednu godinu je osjetilo najstrašniju stranu tog rata, koji ne zna ni kako mu je ime, nije svjesno svog postojanja. Imamo naše majke, sestre, roditelje, rođake, koji nas ispraćaju na liniju. A kad bi mogli izvagati tu težinu, da li je teže ići na liniju ili čekat, hoće li se vratiti neko s linije, to se ne može izvagati. Teško je jedno i drugo. Ova to knjiga veoma fino opisuje, veoma lijepo opisuje, ali hoću reći ponovo, posebno je to važno za ove generacije koje to, hvala Bogu, nisu doživjele. Da one imaju priliku da bar djelimično to osjete. Jer, evo, mi koji smo malo stariji od ovog mladića Sjede kose, koji sjedi ovdje sa nama, Nurfeta našeg, koji smo malo više zapamtili iz onog predratnog perioda, znamo, evo danas, hvala Bogu, svima je to dostupno i svi znamo, Bosna i Bošnjaci, od kad postoje, izloženi su neprijatelju, izloženi su neprijateljima koji hoće da nas unište, hoće da nas porobe, da nas izbrišu, da nas praktično učine nepostojeći. Pa imamo te periode različite, da se ne vraćamo u historiju, od okupacije 1463. pa do slobodnih izbora odnosno do referenduma 1992. Uvijek smo pod nekom tuđom vlašću, kakva god ona bila.
1: 529 godina.
0: Kakva god ona bila, znači ona je bila uvijek neka tuđa i uvijek je poslije rata raseljavanja Bošnjaka, ne samo iz Bosne, nego i Sandžaka, iz Crne, nema to svoju cijenu. Defica koji nama ne prepričava što je njemu neko rekao, nego nama on prepričava ono što je on doživio. Iako ljudski um sve to zlo koje doživimo u stvari pokušava da potisne, da izbriše nama iz sjećanja, i ja sam siguran da, evo, Nurfet, koliko je god danas nama ispričao ovdje, ja sam siguran da on neke stvari nije mogao prevaliti preko jezika da ih izgovori, jer je to jače od čovjeka. Znači, ta psiha, to njegovo i naše socijalno stanje, taj ljudski um mu to ne može dozvoliti. Ali evo, i ovo što imamo priliku kroz ovu knjigu pročitati je strašno. Strašno da zamislimo da, i pokazuje nam da u stvari ta teška vremena, posebno ta ratna vremena, u stvari iz ljudi izvuku i ono najbolje i ono najgore. Znači, mi imamo, evo, naše saborce, naše patriote, naše ljude iz kojih je taj rat izvukao ono najbolje. Neko ko se nije ni bavio ni vojskom, ni naukom, ni ratom, ni ničim, koji je obrađivao zemlju, ne znam ni ja, uzgajao stoku, bio metalostrugar tamo ili igrao nogomet, je došao u situaciju da uzme pušku i da brani domovinu. Znači, on nije upitao ništa, znači, nego stao je u odbranu svoga naroda, svoje države i izvukao iz njega ono najbolje. Ali imamo i kroz ove priče isto tako svjedoče ljudi koji su dojuče živjeli među nama i djelovali nam normalni, u stvari su ti zlotvori koji su premlaćivali, izgladnjivali, ubijali. Znači, i iz njih je izvuko ono nešto najgore. I to, zato je važno da je

0: Mira skupila hrabrosti da te svoje misli s kojima se mi svi borimo, ali ne stavljamo na papir, da ih skupi na jednom mjestu u ovoj knjizi i da nam pokaže, da ih sačuva, zaborava prije svega, ali da ih učini dostupnim generacijama koje nisu imale prilike da se suoče sa tim. Zato je važno da je to, ova knjiga, hvala Bogu, ugledala svjetlo dana i da će evo sutra, ako Bog da, biti promocija. Naravno, bit će promocija, ako Bog da, još nije, nećemo mi završiti sutra sve sa ovom promocijom, bit će još prilika da se ovakva jedna lijepa knjiga učini dostupnom svim onima koji su zainteresovani, ali ono što zaista od srca mislim da...
1: Još jedno pitanje za kraj, s tim ćemo završiti, znam da imate i svi obaveza i privatni, ali i ovih prema ovim obilježavanjima. Jučer u muslimanskoj esenci promocije knjige Sabida Aljegića preživio logoraša Kamence, nažalost on nije uspio i doživjeti promociju knjige, to su njegova svjedočenja. Prve osnovne škole gdje je bio logor, gdje je bilo ubijeno 11 ljudi, mladića iz Sanskog mosta i bosanske grupe, bit će obiđena jama Zvečarka. Sutra i preko sutra će biti i obilježavanje bitke za Crkvinu s početka augusta 92. gdje se pokazalo agresor da će ovaj narod se ovdje braniti, odbraniti, osloboditi. A ova 4 dana, evo, njemu čast, manifestacija u Jezerskom, u jednoj fantastičnoj organizaciji. Evo, vas pitam, koliko je bitno da pišemo, da govorimo, da u stvari njegujemo kulturu sjećanja na trojpogodišnji obrambeno-oslobodilački rat i na svu onu torturu koju smo imali, jer znamo svi da je posebno ovaj mjesec juli težak za sve nas, pa evo da date jednu završnu riječ, misao. Znamo mi da Bosna i Hercegovina igra, da pobjeđiva. Znamo mi da je Barbar izokupio ekipu i da igra. Poljem se širi, miris Ljiljana od Amerike do Australije, od Skandinavije i tako dalje. Dino Merlin ima 3 koncerta, puno koševa, najveća balkanska zvijezda. I opet Boston Behar probeharao. Međutim, koliko je bitno da njegovimo kulturu sjećanja, da upravo ovakvim stvarima pričamo koje su teške, koje su potresne, ali koje su stvari one koje ovaj narod preživio ne samo sada, ne samo na Kolašinu, ne samo u Drini i tako dalje, ne zato što uvijek ima da želimo drugom da to napravimo, nego da njegujemo kulturu sjećanja, da se nikad nikom ne ponovi.
0: Pa, teško je riječima opisati koliko je to važno. Mi možda da smo znali, da smo bili svjesni toga sa čim se suočavao naš narod kroz ovu burnu historiju, možda bi bili spremni da se suočimo sa svim onim što nam se dogodilo od 92. do 95. Možda bi bili sposobni da to prihvatimo na jedan način da se lakše odbranimo. Sa manje žrtava, sa manje prolivene krvi, sa manje gladi, sa manje torture. Zato njegovanje kulture sjećanja, mi to uvijek ponavljamo na svakoj našoj manifestaciji, nije nikakva poruka nekome drugom tamo da mu nečim prijetimo, da mu nečim, ne znam ni ja, upućujemo neke poruke. Mi kulturu sjećanja trebamo njegovati zbog naše djece, zbog naših budućih generacija, samo jedinim isključivim ciljem, da znaju i da budu svjesni, ako ne budemo pametni, obrazovani, jaki u svakoj oblasti, ekonomiji, u sportu, u muzici, u svemu tome, da možemo samo očekivati da će se opet probuditi neke te sile koje žele da nas unište. Zato kroz ovo njegovanje kulture sjećanja, u stvari, mi s jedne strane čuvamo od zaborava sve to, ali s druge strane čuvamo tu buktinju patriotizma u toj našoj djeci, da ne dozvole da im se ikada i u budućnosti i slično nešto

0: ponovi. Isključivo iz tih razloga. Zato je važno da se pišu knjige, da se snimaju filmovi, da se priča o tome, da se rade naučni radovi, da se uvede u obrazovni sistem učenje ove naše novije historije, učenje o svemu ovome, da se buduće generacije kroz taj segment obrazuju i onda možemo i očekivati da ćemo živjeti u miru, u slobodi, u dostojanstveno i onako kako to insan zaslužuje. Mi ne tražimo ništa više nego onako kako je to ljudski, ništa drugo. Ne tražimo mi ništa tuđe, ni od koga. Samo da smo svoji na svome, u slobodi i da imamo svoje dostojanstvo.
1: Sada je 11 sati i jedna minuta. Ovo je 1. august. Kojem je trebalo da pričamo o svemu i pričali smo i pozvali smo vas. Treba je to da bude najava promocije Mladić slijede kose. Međutim, mi smo probleme naše termine i jesmo i neka smo, iako će nam ko zamjeriti. Pozvamo vas da budete i na međunarodnoj prijateljskoj test utakmici koja svake godine igra u ovo doba između gradskog nogometnog kluba Bratstvo i nogometnog kluba Jevnice iz Ljubljane. Pozivamo vas i da budete 11. kuća ispod Starog grada na velikom mega koncertu mega zvijezde Adija Šoša. Budite tu svagdje, odite, obiđite, jer treba slaviti život. Treba igrati i lopte, treba njegovati i svoju tradiciju kroz folklor, treba i pokazati ljepote une, treba i zabaviti se uz Adija Šoša, jer i Adija naš i uz to dobro pjeva. No, nikada ne zaboravite, ko vam je to obezbijedio? Obezbijedili su vama mladići sjede kose, obezbijedili su vama mladići koji su ostavili školske klupe, koji su ostavili plug i koji su ostavili šaftuk, koji su ostavili snove da će postati nogometne zvijezde, koji su ostavili fakultete da bi izašli i branili i odbranili Bosnu i Hercegovinu. Zato nemojte da tražite izgovore da sutra ne budete u 10 sati kole. Tu će biti okupljanje, poslije toga će se obići od 11 sati i 30 minuta jama Zvečarka. Mnogi putujete kroz Sanski most, a pitanje ste li ikad tu zastali i vidjeli gdje je bačeno 11 mladića sjede kose. Budite sutra i preko sutra na obilježavanju velike pobjede na Crkvini. Tada su pokazali tamo momci iz Bosanske otoke da će se prelaziti tamo i da će se osloboditi još augusta 92. Puno prije drugih koji su forsirali rijeku Unu. Budite svakako i u Jezerskom, osjetite prije svega toplu dobrodošlicu. Istu onu toplu dobrodošlicu koju su osjetili izbjeglice 92. kada je dijeljeno ono što se imalo podijeliti. Istu onu toplu dobrodošlicu koju su osjetili pripadnici 111. Bosansko-Krupske, 511. kasnije 511. slavne, najslavnije na prvoj smotri brigade 93. povodom godišnje na Jezerskom polju, kada se vidjelo za jednu godinu dana kako se stasa od kolobradih dječaka u nepobjedivu mladu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Budite ovih dana u Jezerskom, ima za svakoga ponešto. Danas je dobrovoljna akcija darivanja krvi. Imaju takmičenja u štafeti, u streljaštu, u bacanju kugle, imaju memorialni malo nogometni turnir Šerbola, imaju historijski satovi, ima i izložba ratnih fotografija, pa ćete tamo vidjeti puno mladića, možda neke sad i prepoznate koji su imali sreću da prežive rat i ovo sve posle rata, pa su tu među vama, ali svakako nađete vremena i da budete na promociji knjige autorice Almire Mehić, Mladić i bosanski komandiri, komandanti Gazije, Safet Mehić i Emir Kliko. S vama je bio i naš Haris. Evo će da pusti nam jednu lijepu pjesmu. Ostajte nam živi, zdravi, sretni, veseli. Badalajte, veslajte, igrajte, lopte, pjevajte, završavajte škole, ali uvijek budite zahvalni za one koji su svoju mladost ostavili da biste vi danas bili ovdje u Bosanskoj Krupi i da bismo mi rekli da je ovo

su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: ruke jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem.
1: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 31. jula 2026. godine u 78. godini života na Ahiret preselio Gerzić Alije Mehmed iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u ponedjeljak 3. augusta 2026. godine u 14 sati, a ispraćaj merhuma će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u 13 sati i 30 minuta. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbjeđen sa autobusne stanice u 13 sati i 30 minuta te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni, supruga Hamida, braća Aziz i Arif, sestra Fata, sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, snahe, unučad, sestrišna, bratišne, bratići te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Veliki požar koji je u petak izbio u Buhovu te se proširio prema Hamzićima u općini Čitluk stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci obilaze opožareno područje, a u pomoć je stigao i Air Tractor za izviđanje terena. Požar koji je izbio u Buhovu u petak saniran je u subotu negdje oko 21 sat, ali zbog velike raširenosti požara i nepristupačnog terena još nije poznata opožarena površina. Priopćeno je u nedjelju iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Kako se navodi, u subotu navečer na terenu je bilo 39 vatrogasaca sa 11 vozila s područja Širokog Brijega i Čitluka. U nedjelju ujutro nije bilo otvorenog plamena i vatrogasci su obilazili opožareno područje, a u pomoć je u 10 sati i 45 minuta stigao i Air Tractor za izviđanje terena, dodaje se u saopćenju. Jedno lice poginulo je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Neum-Stolac u mjestu Blace. Potvrđeno je Srni iz operativnog centra Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Iz MUP-a navode da su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 11 sati i 20 minuta u nedjelju učestvovali vozilo i motocikl. Saobraćaj je na ovom dijelu puta bio obustavljen, a vozila usmjeravana na alternativne pravce. Na području kantona 10 bruceloza je potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje. Podaci su nadležnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kantonalni zavod za javno zdravstvo saopćio je da je dvoje zaraženih sa područja Drvara, dok je treći slučaj evidentiran u Livnu. Ove godine registrovana su 72 grla pozitivna na brucelozu, od kojih 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje blagovremeno su i neškodljivo uklonjene. Ovogodišnji broj životinja sa brucelozom 10 puta je veći od prošle, kada je na području ovog kantona evidentirano 7 slučajeva. Žarišta među životinjama registrovana su na području Glamoča, Kupresa, Drvara i Tomislavgrada. Bruceloza je aktivna i na području Srednjobosanskog kantona, gdje je ove godine potvrđena na 39 imanja. Bruceloza je hronična zarazna bolest od koje obolijevaju različite vrste životinja, ali i ljudi. Ljudi se mogu zaraziti neposrednim kontaktom sa zaraženim životinjama, njihovim izlučevinama i tkivima, ali i konzumiranjem nepasterizovanog mlijeka te proizvoda napravljenih od sirovog mlijeka. Poseban rizik mogu predstavljati mladi sir, kajmak i drugi domaći proizvodi ako mlijeko nije prošlo odgovarajuću termičku obradu. Zbog kilometarskih kolona vozila prema graničnom prilazu Karasović u Hrvatskoj, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić u nedjelju je aktivirao stožer civilne zaštite te ocijenio da su Konavle praktički paralizirane. Na prelazak državne granice na graničnom prilazu Karasovići čeka se i do 10 sati, zbog čega su Konavle praktički paralizirane. Stoga insistiramo da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila, istaknuo je Lasić na društvenoj mreži, prenosi HINA. Lasić je prošle godine upozoravao na neizdrživu situaciju s kolonama vozila, te da tranzitni promet prema Crnoj Gori stvara ozbiljne posljedice za najužu hrvatsku općinu. Lasić ističe da je o ovom stanju obavijestio sve nadležne institucije, te poručio da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti dodatno ugrožavanje sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima. Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih 5 dana jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u gotovo pola stoljeća, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar. Električna mreža i javne službe bit će pod ogromnim opterećenjem u narednim danima, naveo je Mađar u objavi na Facebooku. On je zatražio od kompanija, lokalnih samouprava i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije u večernjim satima, kada je mreža najopterećenija. Ogroman

požar u Francuskoj u blizini Bordeauxa, koji je primorao 224.000 osoba na evakuaciju, u nedjelju je stavljen pod kontrolu, ali i vatra i dalje gori, saopćili su zvaničnici. Nekoliko stotina kilometara dalje novi požar u Provansi prestao je da napreduje preko noći, ali još uvijek nije lokalizovan. Oko 3.000 vatrogasaca raspoređeno je na ova dva fronta, gdje gase žarišta, prave protivpožarne prepreke i obezbjeđuju područja u kojima je šuma izgorjela, prenosi AP. Požar u regiji Žironde opustošio je oko 420 km kvadratnih za samo 10 dana, prije nego što su vlasti proglasile da je njegovo napredovanje zaustavljeno tokom vikenda. Regija je ostala pod najvišom uzbunom od šumskih požara, pošto bi suhi uslovi i visoka temperatura u Bordeauxu zajedno sa popodnevnim vjetrovima mogli ponovno da rasplamsaju vatru. Očekuje se da će u narednim danima stići i dodatni vatrogasci iz Ukrajine, Litvanije i Francuske Polinezije. Broj migranata koji su poginuli u pokušaju da uđu u špansku enklavu Seutu iz Maroka dostigao je 90, javila je radio stanica Cadena Ser. Španske agencije za sprovođenje zakona pronašle su 74 tijela, dok su marokanske vlasti pronašle još 16 tijela, navodi se u izvještaju. Gradonačelnik Seute izjavio je u petak da je oko 60.000 ljudi ušlo u grad iz Maroka u jednom danu. U gradu su izbili neredi, a španske vlasti su na ulicama poredile policijska pojačanja, civilnu gardu i vojne jedinice. Vlada Španije objavila je da se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko. Seuta je španska enklava na sjevernoj obali Afrike, koja se nalazi na granici sa Marokom. Zajedno sa Meliljom ona čini jedinu kopnenu granicu između Europske unije i Afrike i smatra se ključnim putem za nelegalnu migraciju u Europsku uniju. Američki predsjednik Donald Trump u subotu navečer je na društvenim mrežama tvrdio da su bliskoistočni saveznici dostigli parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rekao da će se sada odgoditi naređivanje novih udara u petomjesečnom sukobu. Trump je dodao da će novi sporazum uključivati hitno, potpuno i postupno otvaranje Hormuzskog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje. Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta, a isto tako i za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad pod uslovom da budemo u mogućnosti brzo postići dogovor, poručio je Trump, te rekao da je Izrael pristao da se pridruži SAD-u u obavezi da pokuša da dovrši sporazum sa Iranom koji bi doveo do okončanja rata. Iran nije odmah javno reagirao na Trumpovu objavu. Predsjednikova objava označila je još jedan značajan preokret u sukobu. Samo dan nakon što je novinarima sugerirao da je blizu nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio režim da sjedne za pregovarački sto. Podsjećamo, SAD i Izrael napali su Iran 28. februara, započevši rat za koji je Trump rekao da ima za cilj uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama, ali navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su se više puta mijenjali. Privremeni sporazum postignut sredinom juna zaustavio je borbe i trebao je utrti put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuzskom moreuzu. Jubilarno 10. izdanje Red Bull Cliff Diving svjetske serije u Mostaru završeno je triumfom Rijanin Ifland u ženskoj i Konstantina Popovicija u muškoj konkurenciji. Ovogodišnje natjecanje u skokovima sa Staroga mosta bilo je 114. stanica svjetske serije u njenoj povijesti, otkako je pokrenuta 2009. godine, kao i 66. natjecanje za žene od 2014. godine, kada je kategorija uvedena. Grad na Neretvi je jubilarni 10. put ugostio najbolje skakačice i skakače svijeta, a 6. put kao pretposljednja stanica sezone. Natjecatelji su u prvoj rundi u četvrtak skakali direktno sa kamenog luka Staroga mosta, dragulja pod zaštitom UNESCO-a, u čast lokalnoj tradiciji, a preostale tri runde nastupali su sa platforme. Visina platforme za muškarce iznosila je 27, a za žene 21 metar. Posljednja runda aktualne sezone održat će se u Italiji od 25. do 27. septembra, kada će biti odlučen i prvak u muškoj kategoriji za 2026. godinu. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 3. augusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje, gdje će temperature zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Neki ljudi padnu

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine.

kao zagledan u more. Na vratima vile u kojoj

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Da su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 11 sati i 20 minuta u nedjelju učestvovali vozilo i motocikl. Saobraćaj je na ovom dijelu puta bio obustavljen, a vozila usmjeravana na alternativne pravce. Na području kantona 10 bruceloza je potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje. Podaci su nadležnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kantonalni zavod za javno zdravstvo saopćio je da je dvoje zaraženih sa područja Drvara, dok je treći slučaj evidentiran u Livnu. Ove godine registrovana su 72 grla pozitivna na brucelozu, od kojih 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje blagovremeno su i neškodljivo uklonjene. Ovogodišnji broj životinje

Životinja sa brucelozom 10 puta je veći od prošle, kada je na području ovog kantona evidentirano 7 slučajeva. Žarišta među životinjama registrovana su na području Glamoča, Kupresa, Drvara i Tomislavgrada. Bruceloza je aktivna i na području Srednjobosanskog kantona, gdje je ove godine potvrđena na 39 imanja. Bruceloza je hronična zarazna bolest od koje obolijevaju različite vrste životinja, ali i ljudi. Ljudi se mogu zaraziti neposrednim kontaktom sa zaraženim životinjama, njihovim izlučevinama i tkivima, ali i konzumiranjem nepasterizovanog mlijeka te proizvoda napravljenih od sirovog mlijeka. Poseban rizik mogu predstavljati mladi sir, kajmak i drugi domaći proizvodi ako mlijeko nije prošlo odgovarajuću termičku obradu. Zbog kilometarskih kolona vozila prema graničnom prilazu Karasović u Hrvatskoj, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić u nedjelju je aktivirao stožer civilne zaštite te ocijenio da su Konavle praktički paralizirane. Na prelazak državne granice na graničnom prilazu Karasovići čeka se i do 10 sati, zbog čega su Konavle praktički paralizirane. Stoga insistiramo da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila, istaknuo je Lasić na društvenoj mreži, prenosi HINA. Lasić je prošle godine upozoravao na neizdrživu situaciju s kolonama vozila, te da tranzitni promet prema Crnoj Gori stvara ozbiljne posljedice za najužu hrvatsku općinu. Lasić ističe da je o ovom stanju obavijestio sve nadležne institucije, te poručio da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti dodatno ugrožavanje sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima. Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih 5 dana jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u gotovo pola stoljeća, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar. Električna mreža i javne službe bit će pod ogromnim opterećenjem u narednim danima, naveo je Mađar u objavi na Facebooku. On je zatražio od kompanija, lokalnih samouprava i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije u večernjim satima, kada je mreža najopterećenija.

Španske vlasti su na ulicama rasporedile policijska pojačanja, civilnu gardu i vojne jedinice. Vlada Španije objavila je da se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko. Seuta je španska enklava na sjevernoj obali Afrike koja se nalazi na granici sa Marokom. Zajedno sa Meliljom ona čini jedinu kopnenu granicu između Europske unije i Afrike i smatra se ključnim putem za nelegalnu migraciju u Europsku uniju. Jubilarno 10. izdanje Red Bull Cliff Diving svjetske serije u Mostaru završeno je triumfom Rijanin i Fand u ženskoj i Konstantina Popovicija u muškoj konkurenciji. Ovogodišnje natjecanje u skokovima sa Staroga mosta bilo je 114. stanica svjetske serije u njenoj povijesti, otkako je pokrenuta 2009. godine, kao i 66. natjecanje za žene od 2014. godine, kada je kategorija uvedena. Grad na Neretvi je jubilarni 10. put ugostio najbolje skakačice i skakače svijeta, a 6. put kao pretposljednja stanica sezone. Natjecatelji su u prvoj rundi u četvrtak skakali direktno sa kamenog luka Staroga mosta, dragulja pod zaštitom UNESCO-a, u čast lokalnoj tradiciji, a preostale tri runde nastupali su sa platforme. Visina platforme za muškarce iznosila je 27, a za žene 21 metar. Posljednja runda aktualne sezone održat će se u Italiji od 25. do 27. septembra, kada će biti odlučen i prvak u muškoj kategoriji za 2026. godinu. Poštovani slušalci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 3. augusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje, gdje će temperature zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa.